0: pit mantar. Tapi ya tak lagi dek. Mau sing jenengin numpak pit mantar kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong sing jenengin numpak mantar nengah-nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: tak tompo itu entro.
1: Loni,
0: pengestuku wae tumrapo marangku.
1: Ngestakan jauh timbalan dalam sang aku.
0: Awak muis saras meneh ora loyo.
1: Inji, kawastanan sampun pulih otot bebayunipun. Saya studi pun jih dereng. Neng kita ngeraus angin kloremen. Gembiro jalaran kalaksanan kerso dalam sang aku tunggul ametung. Angin pun pahargian sampun paripurno. Sengku raus saya kesel. Boten wonten sang aku. Wonten pun amung remen.
0: Syukur-syukur. Aku ora kleru matah kowe dadi pramugari. Jawabku karo kendedes.
1: Nanggi.
0: Apa aku kleru pamilihku sapa sing mramugareni perkara pahargian. Bakal cuwati. Cukup. Sang Prabu Dandang Gendhis kepareng ngestreni jawabku. Dang Artaya uga rawuh. Ora pinisuh parampara ora ana sing persaben ngestreni dawuhku karo kendhedes.
1: Inggih. Mongko kawis truwanganipun rena ing penggalih. Prisa kawontenaning tumapel. Saya anggen dalem lenggah jajar kalian Sri Ratu Kendhedes.
0: Iya, iya. Wah, inggih. Gote ing para tamu kepriye? Ana sing meri ora?
1: Wah. Matur bares sang aku. Iya, iya. Raosipun para priagung kalbet sang Prabu Dandang Gendhis.
0: Iya, iya.
1: Kula mirengaken pun raos kalian abdi cinaketipun kang wonten sisihipun kiwa menika.
0: Oh. Iya, iya.
1: Ngraosi anggen dalem lenggah jajar kalian sang Prameswari Gendhedes. Wah. Kados kumajaya kumratih. Tebak pangalembono.
0: Iya, iya.
1: Inggih. Boten wonten cuwanipun, boten wonten cacatipun.
0: Ya. Yen ngono jumbuh karo sing tak rasake.
1: Inggih.
0: Sebab aku sakwise rampung pahargianku menggalih. Apa to sing kira-kira cewet oning pahargianku? Ndak wawas kaya ora ono. Lah, rening kowe kuwi sing meramu gareni. Apa kira-kira ana sing cewek nggone nyugoto para tamu lan caos palenggan sak piturute pahargyan upamane ana sing coba penggali ora
1: pemanggih kula dewa pasaguru mboten wonten ingkang cewek pikiran jalaran menapa sakderengipun sampun kula rancang sampun kula rancang pasunggatan kang badhe katuraken para priagung.
0: Ya, ya, ya.
1: Dados sang Prabu Dandang Gendhis, sang Arcaya Budhadharma lan para priagung sanesipun wonten papan mijentipun mligi. Mboten sareng kalian para tamu sanesipun.
0: Ya.
1: Pasunggatanipun inggih ngaten.
0: Ya, ya.
1: Kula bentenaken. Kula bentenaken jalaran menawi sang Prabu Dandang Gendhis kok sami kalian para tamu sanesipun lajeng wonten pun dibentenipun ratu kalian titi ratu.
0: Ya ya ya ya.
1: Inggih.
0: Ya mung sakwise sang Prabu kondur sesuk mirunggan pesta senajan para abdi para penderek diparingi pangan sing enak kaya yen awake dhewe dahar. Karepen padha ngrasakake senenging ati mergo aku dhop tanpa alangan sawiji apa.
1: Inggih prayogi sanget sang aku. Kula sampun nderekaken kundur sang Arcaya Budhadharma.
0: Ya ya.
1: Kula kula kagi sowan wonten ngarsa dalem. Cas uninga menika sang aku.
0: Ya ya.
1: Kejawi menika sang aku.
0: Kepri.
1: Salebetipun kula badhe sowan panjenengan dalem, kula kalian neliti ubur rampe. Ingkang katemben kemawon kangge bagian temanten dalem menika wae.
0: Iya iya iya.
1: Ih sampun dipuntakaken para abdi sampun dipun resiki dipun wangsulaken kados wingi.
0: Teksina tok wene gawean ora iki?
1: Inggih.
0: Oh syukur.
1: Lempakken bolo pecah.
0: Ya ya ya. Sebab Dheweke yen ora diwenehi tanggung jawab kuwi kala mangsa sok lara atine.
1: Ning nun jewu sang aku. Mila doksinom nika betah damelan.
0: Nggih.
1: Kados ngendika dalem ngajeng nek boten dipun pasrah apa serai damelan badhe mrina.
0: Ya.
1: Ning menawi dipun pasrai sok nglirwakaken. Amun doksino.
0: Ayo mula bodoh aki marang kowe awit kowe kowe pendure.
1: Inji
0: nyerateni abdi sing kaya ngono. Angono witontor. Sakwise bagian rampung sing padha pesta uga wis padha kundur.
1: Inji
0: aku banjur kelingan para abdi, para prajurit, para cantrik, mentrik sing padha gawe bendungan.
1: Bulak karautan.
0: Lah, inggi. Ya namanya dhewe padha pesta ndrawina kok banjur nglalekake wong sing padha nyambut gawe mongko kuwi tak butuhake. Tak teksi awake dhewe kleru sing gedhe witontre.
1: Iya.
0: Lah, kersaku sing ana ing bendungan sapa wae? Sing ana kabuyutan padhepokan sak piturute di paringi daharan. Sing murwat sing padha karo ngene padha didhahar dening para Narapraja sing pesta nang kene.
1: Inggih. Inggih menawi ngaten kersa dalem mangke badhe kodhawaken deksina.
0: Iya.
1: Supados nyintun daharan kang kados kangge pargian menika dateng bulak karautan utawi wonten Ponowijen.
0: Iya iya iya.
1: Inggih. Sae sanget kersa dalem sae sanget mila luhur sang.
0: Ya aku.
1: Lanjut wonten dalem sewu sang aku. Piye? Gandeng pargian menika sampun rampung. Lan kula sawentawis boten wangsul wonten rompok kula. Menawi wonten kepareng dalem kula kalian semah kula ken tantri badhe nyun pamit badhe tuwing griya rumiyin sang.
0: Jane isih ana pangandikan sing perlu tak dawuhake marang kowe ning yo sakwetara kowe tak parengake bali. Mung wae mengko yen rampung kowe tumli sowan aku meneh.
1: Ngaten.
0: Iya, bener.
1: Iya, inji. Inji, sendika sang aku kulo badhe saka ngertos dateng semah kulo rumbiyin.
0: Ya,
1: sak samunipun mangke kulo badhe sowan wonten sodal malih.
0: Yo, inji, bendungan aja tok lalekake dawuh sapa dikirim daran sak cukupe.
1: Inggih, ngestaken dawuh dalem sang aku.
0: Abdilah dan ngaso awakku ya loyo iki selera.
1: Inggih.

0: Kok Nyai Kentantri?
1: Bibi, suwun sewu. Menika lho, kula menika damel jampi.
2: Bibi kersa. Terus pundi?
1: Menika jampi. Oh. Njenengan namung kangge tombo kesel, Bibi.
0: Ngasta to menika.
1: Ngasta piyambak. Lho menika wau wonten pengkeran kok anggenipun damel. Monggo.
0: Oh, nggih. Nganu nggih. Nyen sewu wau. Kula kok malah digaweke.
1: Lho, mboten napa-napa wong menika wau. Nuwun sewu kalian kula menika badhe damel piyambak. Lajeng kula kok kemutan panjenengan nggih.
0: Aduh. Kulor rumah astipun kata saken sih Nyai.
1: Inje inje.
0: Cobi tak rasa nih.
1: Inje moga.
0: Kak mami kecet nih kak seram pecel napa inje.
1: Inje kulor niko remen jalan. Menawi wonten griya menika kathah Bibi.
0: Ah, inje.
1: Inje.
0: Aduh. Seger lho menika.
1: Inje. Inje sinaoso awakipun kesel, lungkrah. Ning manah kula menika mongkok sangat lho Bibi.
0: Terus pundi?
1: Mangertosi anginipun kala wingi menika.
0: Preso pahargyan.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Oh, kula menika rikala semerep sang putri menika ora kami tenggengen to?
1: Nggih.
0: Tenan sang putri pautu kados kok malih nggih.
1: Injih,
0: pasuryanipun menika lho.
1: Injih, mawa cahya nggih.
0: Nggih.
1: Berbawanipun aduh. Jan, lajeng tamunipun nggih Bibi kados ngaten menika. Kula menika malah kados ngimpi menapa kados pundi nggih. Kula saged mangertosi pahargyan ingkang kados ngaten.
0: Nika tinggal Bibi. Menawi agung ngaten
1: nggih.
0: Anu kula menika ra kami tenggengen to nggih ningali sang putri ngantos badhe ningali badhe semerep ingkang sinuwun mboten saged lho kula menika. Ngantos nginjen-nginjen datang pundi-pundi mboten saged.
1: Injih, injih sagedipun namung saking ketebian menika to Bibi.
0: Kula menika terus pundi nggih rekala semanten kok ora lajeng kloro-loro manah kula to nggih.
1: Kados pundi to?
0: Kula menika ora gambaraken. Alah, nek urip ning kono wijen kaya ngono kae.
1: Injih.
0: Saupamane nggih mboten dipundhut sang aku ora ya ming ning kono wijen to menika.
1: Injih.
0: Ra ya ming dadi bocah. Aduh, aku saiki saran gak. Aduh, katun gak tunggu.
1: Inje menikau yang kenami kanugrahan, Bibi, inje.
0: Kalau nai uraisin geru-geru li pelunas.
1: Inje. Kalau menikau rumian kalian kakang Witontro menikau nyuwun. Kakang, bu aku tak ngerti kok yang ngopo daupe sang aku. Aduh, menikau sama menikau. Kalau menikau remen sangat.
0: Buat namung meresani Nyai Kentantri wong malah. Anje to ingkang nyon sewu ingkang temandang ramalan panjenengani pontor. Kados kula ngewangi-wangi.
1: Nggih. Nggih menika kapitadosanipun sang aku tumrap kula kalian Kakang Witontro nggih Bibi. Dados kula menika nggih namung amer kita dados semahipun Kakang Witontro menika. Lajeng saged mlebet wonten keputren menika lelati sang putri. Lajeng pinanggih Bibi.
0: Wah, menapa malih kula. Rumiyin mboten wonten gambaran sekedhik kemawon nek arep ning puri kados kanten menika.
1: Injih.
0: Caket karo piyayi luhur.
1: Injih.
0: Nek tetelo menawi caket kalian piyayi luhur menika ora gampang, nggih. Lah iya toh awakipun piyambak kudu iso le mapake.
1: Lah injih Bibi.
0: Lah menawi sang aku pun nembe duka. Wah, kula wis nganti kaya ora krasa-krasane menika.
1: Nanging sak duka-dukanipun sang aku menika menawi sampun caket kalian sang putri Kendedes. Ah, dukanipun menika lajeng ngical lho Bibi.
0: Nawi perkara wis ngaten nika kok gambaran kula kok boten patus, boten bedanipun boten kathah menawi wonten dusun jian.
1: Injih.
0: Menawi piyayi kakung nek wis nyun sewu lho nggih kepencet wong wadon nika ya wis apa-apa ya wis diparingke dinehke ambok omah wis iso dindal kok nika ngoten. Saestu
1: menapa injih ta Bibi menika?
0: Weh lah wong tangga kula menika nggih ngaten menika ya.
1: Kados pundi ta?
0: Saged-saged sanget bulane ning ya menika di rumiyin menika dipun selir napa dipun resmi wonten kan Jogoboyo.
1: Oh.
0: Kok lajeng mboten pinten taun gantos malih. Saged sugih tiyangipun menika.
1: Kados ngaten menika Bibi.
0: Oh. Cek ning nggih menika wonten dusun aku kula kinten nek menawi wonten mriki rak nggih mboten wonten wong piyambak luhur kok.
1: Inggih perkawis menika wong nuwun sewu nggih. Kula menika namung wonten griya kemawon dados mboten nate medal saking griya Kasenopaten menika Bibi dados inggih mboten mangertos inggih.
0: Wonten mriki menika kula dados saged semerep werni-werni menika nggih. Nggih ning sedaya menika nggih nama titah titah yang dewa menika nggih garisipun piyambak-piyambak ingkang bejo menika momongan kula menika.
1: Nggih. Bibi sampun dahar kala wau. Sampun menapa dereng?
0: Wau menika kok nggih diaturi dahar kok ya dereng kersa niku.
1: Oh,
0: nggih wiwit ya sampun wong penggalipun nika nggih sok remen, sok remen, sok nggih. Ngaten menika wiwit rumiyin kok Nyai Kentantri.
1: Oh, nggih to.
0: Cek wiwit tasih wonten panawijan nggih. Wah, kula menika anggenipun ngladosi wis

0: nganti ora ngemati. Nyuwun pangapunten sang aku Bu monggo.
1: Iya iya.
2: Nyuwun pangapunten sang aku Bu ngantos mboten ngertos sang aku rawuh.
1: Lagi padha ngomongke apa iki?
0: Ajih, werni-werni
2: sang aku. Kalau rumiyin menika lho sang aku rikala pahargyan menika. Wah, kula menika anggen dipun ningali kami tegengen. Wah, persasat Kamajaya Dewi Ratih. Astu nika.
1: Ping lulu apa kepriye?
2: Nika kula mireng saking tiang-tiang jenaten.
1: Iya yen aku dhewe uga mijanget pangalembono sing ditujokake marang Kendedes.
2: Sang aku munjo.
1: Siji wae ora ana sing ngalem aku.
2: Wong jejer kula menawa saestu. Tenane iki sang aku ya pideksa ngaten kok ngaten.
1: Iya.
2: Saestu.
0: Jenengan menika.
2: Mas saestu menawi sang aku menika mundhut garwa sang putri ngaten.
1: Iya.
2: Nih punten dalem sewu. Pepareng badhe lengser.
1: Arep neng ndi
0: to pipi?
2: Kula njajrita sang aku wong nyen sewu manten enggal.
0: Nek manten anyar ki njuk kepiye?
2: Kula rumiyin ya, dareng nate. Punten dalem sewu. Nyen pangapunten sang aku.
1: Iya. Ono apa-apa tak timbali.
0: Inggih. Ora ado-ado ya.
2: Inggih.
1: Wah, jan.
0: Sang aku.
1: Setia banget karo seliramu Kendedes.
0: Inggih menika ingkang ngopeni kula wiwit bayi menika sang aku.
1: Pi, saranduning seliramu kepriye?
0: Je sinaosa kula menika rumaos
1: remen
0: sanget nanging je saya.
1: Ayo, ora bisa diselaki kaya ngono kuwi. Sebab wong iku pancen ya uga kekuatane winates.
0: Injih.
1: Yen upama ora sinurung rasa seneng lan gembira atine, bisa uga kala mangsa malah nandang gerah ngono kae. Ning ra ora to?
0: Mboten, pangestunipun mboten kok.
1: Sebab iki durung bisa purna. Sliramu arep ngaso barang iki durung. Sebab aku isih kagungan kersa sing ana sambunge karo sliramu Kendedes.
0: Menapa menika? Sang aku
1: arep tak tepungake karo para sentana sederek-sederekku.
0: Lajeng
1: ning bangsa lageng.
0: Kula ketagatus pundi menika sang aku?
1: Lah ya wis. Ora kepriye-kepriye mengko tindak sarimbit karo aku sing ngendika karo sederek-sederek.
0: Nira mboten wonten upacara-upacara menapa-menapa malih to?
1: Ora, iki mirunggan tetepungan karo sederek-sederekku, sentanaku.
0: Nyuwun pangapunten wong kula menika mboten mangertos tata cara ing tumapel mriki to sang aku Bu.
1: Ora perlu matur kaya ngono. Sesuk ana abdi sing bakal caos piwulang marang sliramu ngenani tata cara sakjroning kadipaten.
0: Inggih.
1: Dadi kabeh wis padha ngerti yen sliramu iku wijile saka ing Padhepokan Panawijen.
0: Inggih sang aku.
1: Ngono, Kendedes.
0: Kados pundi sang aku, Bu?
1: Mula aku merpeki sliramu ning kene. Sepisan ngaruhake sliramu. Saranduning sliramu iku sayah apa ora?
0: Inggih.
1: Yen tetilo ora gerah, ora kepri-kepri tumuli banjur tak tepungake.
0: Inggih.
1: Paringi preso. Menawa aku lan sliramu padha dipahargya kaya ngene. Tak paringi prisa aku go ora lali karo para kawula sing padha melu nyengkuyung dhawuhku karo sliramu. Padha tak parengake. Kademangan kabuyutan padha nganakake pahargyan.
0: Oh, ngaten. Inggih dados pingahipun awaipun piyambak menika saged pun raosaken
1: kawula kabeh padha ngrasakake.
0: Inggih.
1: Lan niku beya tak paringi. Kanggo mbandul keramaian iku. Desa ngatiso padha nyengkuyung nggonku dhaup karo sliramu.
0: Inggih sang aku.
1: Lan go aku wis kintun. Daharan sak cukupe aku wis dawuh marang prajurit ana ing kabuyutan, ana ing papan sing dinggo gawe bendungan, Panawijen sak piturute wis ora ana sing keri.
0: Dumugi semanten anggenipun panjenengan menggalih para kawula ing tumapel mriki sangaku.
1: Mbok menawa banjur sliramu darpi panduka yen aku banjur lali karo kawula sing padha nyengkuyung.
0: Njenjeng mboten kula pitados dhateng panjenengan kok kawicaksanan panjenengan kok sangaku.
1: Yen ngono iki sing baku tak tepungake karo sentana-sentana kabeh cecawis banjur tumuju ning bangsa lageng.
0: Nggih. Jangan esok akan jauh.
1: Ya, ya.

0: Piye, Pak?
1: Iki pineng-pineng sit apa kuwi? Paning set. Paning set cara dene asok tukon.
0: Ya ta. Lagi omong-omong ning blek iki mau?
1: Ha iya.
0: Wis entuk pening set.
1: Loh.
0: Wah,
1: angel lho. Lelakon nampa pening set kok ning blek kuwi.
0: Nek lemu nampa iki si pening set iki mau aku ra weruh, Pak. Aku ra ndelok sik kono kae.
1: Ha iya,
0: Ning nek duit aku weruh aku.
1: Nek
0: duit kowe nampa pening set duit, aku weruh, Pak.
1: Kowe jan weruh tenan kowe.
0: Weruh.
1: Dadi ngerti lek ku gembel iki, Mak.
0: Ah, ngerti.
1: Waduh.
0: Nek pening set sing kuwi apa?
1: Giwang gelo.
0: Aku ya ora weruh ning
1: nek iki giwang gedene semene mongko berlian.
0: Wah,
1: coba delok menor-menor kaya ngene iki.
0: Iya iki. Nek sing nganggo kuwi kaya ora wangun, Pak.
1: Piye?
0: Ora pantes.
1: Nek sing nganggo sapa?
0: Kowe.
1: Loh. Sesuk kira iki ora tak nggo giwang nek sing nganggo aku.
0: Lah terus dienggo apa, Pak?
1: Loh, tak nggo bandul. Dadi dadaku ketok kaya simbar menyuro kae. Jembar banget, cemlorot. Bandule cemlorot aku ngguyu. Nah, iso bareng to le cemlorot kuwi. Nah, iki
0: iki mesti
1: iki kalung dawane setengah depo.
0: Wah.
1: Oh, iki bobote pira nek kaya ngene iki wis.
0: Coba Pak, aku tak demok.
1: Nah, ini aja kenceng-kenceng lho demok.
0: Wah.
1: Piye? Anyep toh. Nek didol saya anyep meneh iki.
0: Kok durung-durung mesti kuwi lho, Pak.
1: Loh.
0: Wong kepengin ngerti demok urung kelakon kok wis iki tak demok dhisik.
1: Sing marake gregeten iki lho demok urung kelakon kuwi. Ngono lho.
0: Iki demok apa toh?
1: Lho iki giwang karo kalung iki.
0: Kene toh.
1: Ya ora diceneng ngono kuwi kaya nyeneng gendakmu wae kowe iki wis.
0: Wah, bapak iki. Aku ndemok ngene iki melu seneng, Pak.
1: Ning kowe mau ora krungu lek ku rembugan to karo Ki Jontropati kuwi.
0: Ah, nek nggon kuwi ora krungu nah, amun ming rindik iya. Banget lek mu rembugan.
1: Rening karo etok-etok iki calon mantu lek ku kondur ra ya tak apik-apik ya ta.
0: Ora piye kok terus Ki Jontro luluh njur ngenehi pening secing kaya ngene iki, Pak.
1: Rembukku mau rak ngene. Aku ki madhep mantep duwe mantu sampean.
0: Oh.
1: Nah, ning kula aturi menggale. Anakku ki umure agek 11 taun we kurang 2 sasi.
0: Iya.
1: Nek dadi manten rak durung pantes. Pantese ya 13 taun 14 tahun tekane 15 tahun. Ming sampean niku sabar apa ora rak ngono.
0: Wah,
1: nek sabar dasare sampean ya sugih bondo dadi manten kalih anak kula sesuk didandani mompyor arak saya le ketok mungguh lan kondang nek sampean niku ya wong sugih.
0: Wah, terus wangsulane Ki Jontro piye, Pak?
1: Ya nyuk kersamu piye? Kersamu piye?
0: Kowe iki dunake iki kersamu ngono.
1: Iya, ayo calon maratua. Arep polos kaya
0: ngopo?
1: Iya. Sing jeneng maratua kuwi ala di kaya ngopo kudu diajeni. Nek pancen kersamu aku kudu nunggu setahun pun julo sithik mengko selirku tak singkirne kabeh.
0: Ngono kuwi.
1: Ngono kuwi.
0: Gelem nunggu.
1: Aku arep ndudo setengah tahun tekane setahun.
0: Wah,
1: piye kuwi? Waton iya. Kelakon dadi bojone si Puranti.
0: Wah, nek upama kuwi tenan kuat kuwi Ki Jontro ndudo setahun luweh kuwi.
1: Sing tak gimbul mau, kuwi rembug sing mbokmu genuk buntu ora kena ngerti.
0: Oh, piye to?
1: Aku kuwi diwenehi pawitan nggo main selawe kepeng.
0: Ayo kuwi iki aku ki weruh.
1: Tek murong puluh kepeng.
0: Iki sing ndek kuwi sing tak jaluk, Pak.
1: Eh?
0: Ndek kuwi sing tak jaluk.
1: Kakangmu ya 20 kepeng, rene kakangmu ora ono. Ora usah diomongi.
0: Apik.
1: Iya ta.
0: Ora diomongi ning Dirtinggo bapak karo aku rak ngono.
1: Lho kepiye to waton kowe iki le bapak karo aku ki temenanan.
0: Lho piye to wong anake dhewe tenan kok le bapak ora tenan ki.
1: Lah iya ning sok nek wis iki wis ludang, ludang rembuke iki ludang. Aku yo petukno karo sing tau tok jak ning lor pasar kae.
0: Kowe iki durung-durung mesti ngono kuwi lho, Pak. Kowe iki mesti kok mesti seje lho karo rancangan.
1: Nah, kepiye nek utang wis sah. Utang iki wis sah. Wis dine pawitan

0: ono
1: gara iki ora ono wong neng kene to
0: neng belik kae galo kae ono manuk guwek blirak-blirik kae
1: manuk kira dudu wong
0: ayo
1: wis kene to Pak iki aku sing 20 kuwi dadi 30 karo teke si Kang Bawo
0: iki sesuk ling rembug sesuk sing 20 iki iki engko bali mule kandha karo Nyai Gendruk Buntulan cucu Buranti. Ning kowe kudu sing iso lho le omong ya.
1: Nek nggo dhuwit ora usah kandha karo simbok wae, Pak.
0: Oh ngono. Yo, saiki. Ayo.

0: piye Baureksa? Ya kuwi sing tak karepke wis entuk apa durung? Mergo yen kuwi entuk kanca kanggo ngewangi gawe bendungan disengkut ndang rampung ben padha seneng atine.
1: Sadaringipun kunjuk kula katur Ki Buyut. Kula sampun saged pikantuk nem-neman ingkang biantu bagus e kenarok Ki Buyut. Sajatosipun kathah ning neman ingkang purun nyambut damel sareng bagus e kenarok. Ananging sak sampunipun wonten kawontenan. Nyun sewu. Napa panjenengan sampun mireng Ki Buyut?
0: Bab apa?
1: Menika baguse Kebo Ijo ngamuk. Amargi mboten kersa cumondhok wonten gubuk-gubuk sak pinggiripun bendungan.
0: Mengko dhisik to. Kok kowe matur yen prajurit Kebo Ijo? Ngamuk ki sebabe apa? Jalarane apa? Apa ana bebau lan sanak kadang sing padha ngarusiku karo prajurit Kebo Ijo kuwi?
1: Mboten. Menika gubukipun awon. Bagus menapa menika? Kebo Ijo ngendika menawi kados kandang wedhus lajeng mboten kersa lenggah wonten gubuk menika. Lajeng ngamuk gubuk-gubuk pun brokaken. Prajurit ingkang boten purun biantu Kebo Ijo hadipun pocot.
0: Kepiye to kuwi kersane kepiye? Lah wong kanca-kancane lan para prajurit-prajurit ing tumapel keng mapan ning sak pinggiring bulak karautan kuwi ya padha gubuke ya kaya ngono kuwi.
1: Kok malah aning kados pundi malih. Ananging

Aja seneng metani salaing liyan. Seneng metani salaing liyan kuwi cetha pakarti kang babar pisan ora becik. Sebab embuh kuwi disengaja apa ora iku klebu pakarti luput. Yen nganti keprungu sing dipetani salahe alane bisa dadi gendro. Paribasan kriwian dadi grujukan. Apa meneh menawa ora enggal dirampungke kuwi bisa medhot katresnan lan silaturahmi tumraping paseduluran. Nek kudune dadi wong mono, aja seneng metani salaing liyan. Mundak sansaya sugih mungsuh, ora sugih sedulur. Mula pakarti tindak patrape manungsa kang duwe bebuden luhur, budi pekerti, sak mesthine bisa jaga ubahing lambe pangucape lati tansah nggunakake gegebengan subosita tata trapsila sopan santun kang teman dadi wong kajen keringan kinurmatan tining sak padaning urip. Kosok balini menawa senengane mung metani salaing liyan mesti wae uripe ora bakal tentrem. Kamangka urip tentrem iku kudu gelem gemi setiti ngati-ati sabar lan narimo. Metani saka tembung petan. Petan kuwi goleki tuma utawa lingsa kang mapan ana ing rambut sirah. Metani mesti wae njaluk tulung wong liya. Mula terus ana paribasan gajah ning tlapukan ora katon, nanging tuma ning sebrang samudra malah katon. Sing ateges ndelok ning awake dhewe biasane emoh ngaku kekurangane, kaluputane, abot, angel lan rumangsa sarwa bener dhewe. Kamangka menawa manungsa tansah gelem tabri, gelem mawas diri iku bakal ngunduh woing pakarti kang becik luhur lan nemu kamulyaning urip. Mula pakulinan watak patrap seneng metani salaing liyan enggal dilereni. Bali ana ing ajaran urip kang becik, teman bisa entuk pengaji-aji lan uga bisa kanggo mawas diri aja bungah entuk pangalembono ning kebak ing samudana.

Sutresno budaya cekap semanten giaran Uyun-Uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Nur Ahmad?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sonten ingkang sae tansah kabar ringan sehat alafiat.
0: Alhamdulillah. Nggih, nderek seneng pokoknya kalau sehat nggih Ustaz.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Nggih, topik sonten menika ngrekso badanipun piyambak saking bebaya lan icalipun nikmat leres nggih.
1: Nggih, ada penjelasan
0: nggih. Semoga Ustaz Nur Ahmad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi ibadati wa karamna min jami'il makhluqati hatta na'budu bisadiqil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku fi ardihi was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa antafi abu isani ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat ligad wa taqullah inna allaha khabirun bima ta'malun. Al-ayah. Para pamidanget rahimakallah ingkang tansah den tresnani dening Gusti Allah lan tansah dipun antu-antu insyaallah syafaat lan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah puji panuwunna kita aturaken dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten punika kelolaan panjenengan estu dipun gampilaken dening Gusti Allah nggih sesarengan ngudi ilmu-ilmu iman kanthi ngudi ilmu-ilmu iman menika samangke nuhaken kelolaan panjenengan gesang ingkang langkung sae sae wonten ing panggesangan donya menapa wonten ing akhirat. Salawat serta salam Allah mengganjut dumateng junjungan Nabi aku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tansah kaparingan kegiatan gambil nradani nderek dateng junjungan Kanjeng Nabi lan insyaallah kula sak panjenengan samangke angsal syafaat wonten ing yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Para pamidanget rahimakallah ingkang tansah den tresnani dening Gusti Allah, semoga kita sapodo-podo gesang wonten ing alam dunia punika. Sami tawasi, sami wasiat anggenipun ajrih wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Wasiat anggenipun nindakaken kesaenan lan ugi nebihi sedaya tumindak ingkang Allah ingkang awon. Sami-sami yang mutaken dumateng tumindak sabar. Sabiru wa robitu. Sabar ngantu-antu janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih sinten kemawon ingkang tumindakipun sae miturut tuntunan agami nggih kula panjenengan Islam, insyaallah mesti mlebet suarganipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi menawi tiyang ingkang tumindakipun menika tansah Allah jahat utawi durhaka dusta, mesti badhe nampi hukuman wonten ing naraka nggih menika ingkang estu sanget loronipun. Nah, tiang-tiang ingkang nyandang dosa lan mangertos saha getuni pajeng nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah tasah paring rahmat. Allah maha wicaksana. Allah maha ageng. Maha welas tur maha asih. Maringi kelonggaran dumateng manungsa supados milih tata caranipun piyambak-piyambak wonten ing gesangipun ingkang sak sampunipun pitedah dipun paringaken. Pundi ingkang sae lan pundi ingkang awon. Sedaya kala wau sampun sinerat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Para pamidhanget rahimakumullah ingkang tansah dinulihaken dening Allah Subhanahu wa taala. Samila sedaya rahmat Allah nggih ingkang sampun kaparingaken dhumateng kula panjenengan nggih ingkang arupi nikmat-nikmat gitu. Menika tansah dipun reksa dipun jagi gitu. Supados menika nikmat-nikmat saking Gusti Allah menika ndadosaken reksa kula panjenengan nggih saking bebaya saking siksa wonten ing dunya lan wonten ing akhirat. Nah, ing antasipun menika wontenipun hadis Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Utawi nggih menika ingkang ngemu surah panyuwunan doa. Supados kula panjenengan tansah nyuwun dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindhah nggih menika saking An Abbas An Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol mimba di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sahotika. Ingkang artosipun nggih menika An Abbas An Abdullah Ibnu Umar gitu. Saking Abdullah bin Umar gitu. Kala dheweke paring pangandikan mimba di doa'u Rasulullah sallallahu seperangan panyunan-panyunan Kanjeng Nabi utawi doa-doa Kanjeng Nabi ya menika Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Duh Gusti Allah sak temene kula nyuwun reksa dhateng paduka Koming zawali nikmatika saking ilangipun italipun nikmat paduka wa tahawuli afiatika lan ribahipun owahipun nggih menika afiatika kesehatan keselamatan saking paduka wa wujaati nikmatika. Dukusti Allah Allah nyurun reksa datang paduka saking dumuginipun siksa ingkang mendadak utawi ujuk-ujuk gitu. Wajami isakotika lan nyurun reksa saking sakabeh perkawis ingkang sakit nuwuhaken bebendu saking paduka. Menika hadis riwayat Muslim nomoripun 2739 derajat hadis menika hasan sahih disahkan dening Al-Albani. Saking hadis menika gitu kula panjenengan supados menika saged napa menika karekso saking bencana ingkang dadak tiba-tiba ujuk-ujuk utawi italipun nikmat menika kula panjenengan tansah gedhe nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. kados dene nggih Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika. Nah, ingkang dipun maksud wonten niki sepindah nyuwun perlindungan nyuwun reksa saking icalipun nikmat, ngilangipun nikmat menika kula panjenengan alhamdulillah. Sampun tasih kaparingan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipun anugerahi nggih menika ihsan. Tansah gampil damel tumindak sae. Gitu. Lan ugi kabecikan. Nah, menika estu-estu nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Saged ugi menika nikmat-nikmat saking Allah sik sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan. Menawi boten dipun reksa, saged ndadosaken napa? Ilang ital. Ngira. Saenggo ndadosaken hidayah ingkang boten manfaat amargi napa? Boten dipun reksa. Nah, saenggo semanggo menika pamila menika nikmat kedah dipun jagi supados boten ital amargi menika nikmat sing boten wonten penggantinipun. Sing kaping kalih, gitu. Menika wa a'udzu bika wa tahawli afiatika. Gitu. Nyuwun supados boten ribah afiatika, kesehatan, gitu. Ingkang sampun dipun anugerahaken dhateng kula panjenengan. Gitu. Nalikanipun kita wonten ningali hikmah nggih menika pesan kesehatan gitu. Sing diwastani wong sehat gitu. Utahe wong sehat sakjatine yaiku wong sing gelem obah ibadah gitu. Walaupun lara gitu. Dados menika hakikat sehat gitu. Sehat menika sak jatine wong sing purun obah ibadah gitu. Sanajan lara apa meneh nek sehat niku ning kosok wangsulipun wong lara wong ra sehat yaiku wong sing ra gelem obah ibadah sanajan sehat apa meneh nek lara. Nah iki dados menika afiat, kesehatan. Dados wong sehat menika saestunipun tiyang sing purun obah ibadah sanajan gitu lara, sanajan kurang sehat, apa meneh nek sehat. Wah niku saya srekep saya ningkataken menika amal kesaenan. Nggih ihsanipun menika. Nenek wong lara, gitu. Wong lara sakjatine yo wong sing ra gelem obah ibadah sanajan sehat, gitu. Wong sehat nek ra gelem obah ibadah ya sakjatine lara. Tapi wong Jawa ngendikaken nggih sehat tur bergas waras, gitu. Dados nek wong sehat niku boten urun obah ibadah, berarti nggih kirang sehat kirang waras. Napa melih nek lara. Anika dadah sehingga semuanya. Menika Rasulullah paring tuladha supados kula panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah supados mboten sehatan nikmat kesehatan menika mboten ital. Mboten ribah dados sakit. Gitu. Nah, ingkang ugi dipun maksud wonten kesehatan menika afiat menika wonten ing donya gitu. Menika sehat gitu. Menika afiat menika sehat anggota tubuhipun. Jadi menika napa menika pangrungunipun, paningalipun, gitu. Lan ugi anggota badanipun. Dadi semenika Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dados menika nyuwun dhateng Gusti Allah kesehatan paningal, kesehatan pangrungu, kesehatan jasad badan, awak kula panjenengan menika nyuwun dhateng Gusti Allah supados kesehatan wau boten berubah dados sakit. Nah, lan ugi menika wa fuja ati ngira nikmatika agam kof ngira menika nyuwun dhateng Gusti Allah supados boten den dugaaken bencana bebaya siksa sing dada tiba-tiba gitu kados akhir-akhir punika sakit kita tingali gitu wonten Nepal gitu sakniki musim napa panas gitu panas ingkang dawa niki napa menika Allah paring nggih bencana banjir bandang tiba-tiba ujug-ujug gitu lan niku saengga kula panjenengan mboten menikah sepatu terhindar utai buat ngacing-ngacing katakan menikah siksa ingkang mendadak ngitu gini pun sehingga nyuan datang Allah subhanahu wa ta'ala wa angudubika huja'ati nikmat matika duku si Allah kula nyurusa datang paduka saking dumu gini pun siksa ingkang mendadak wajami'i sama sahotika lan ugi menikah nyuwun daksa saking sak kabeing perkawis ingkang dadosaken duganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, poro ibadanget dan semua pulang yang tansah dan wakil ini Allah subhanahu wa ta'ala sehingga amalan-amalan menopo ingkang sakit kula panjenengan amalaken. Gitu, amalan menopo menika. Nah, Rasulullah ugi sampun taring tulodo, gitu. Wonten ing panggesangan itibak ngoten nggih uswatun hasanah menika nggih menika ing atasipun menika wonten pangandikanipun Rasulullah nggih saking ngan Mu'ad bin Abdillah ibni Khubal ngan Abi annahu qala kharajna fi lailatin matar wa dilmatin syadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana fa'adraknahu faqala asalaitum falam akul syai'a faqala kul falam akul syai'a summa qala kul falam akul syai'a summa qala kul fakultu ya Rasulullah ma'akulu qala kul huwallahu ahad wa mu'awizataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa maratin takfika min kulli syait rawahu Abu Dawud di kitab adab. Hadis menika wonten unggal-unggalipun nggih Rasulullah paring napa tulodo nggih menika ngrekso awak kula panjenengan jogi badan kula panjenengan kanthi nyuwun doa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan iki nalikanipun menika dibeta diriwayataken dening Abdullah Khubab nggih menika setunggalipun dalu kharajna fi lail matar nggih to. Medal ana ing napa menika wekdal dalu nggih. Matur kawontenan jawah wa zulman gelap sadid lan peteng gedet. Nah, dados menika nalikanipun Abdullah bin Ubay menika medal ana sadek setunggalipun dalu wonten kawontenan jawah nggih kejawahan gelap sangat namadosi Kanjeng Nabi Muhammad sallam nalikanipun menika madosi supados ajeng dipun ajak sareng-sareng jamaah salat. Fa adraknahu mbak sak sampunipun pinanggih Kanjeng Nabi faqala assalamualaikum. Nggih, apa ana ning paduka salat? Gitu. Falam aku sa'a. Aku ora jawab apa-apa, Khubab. Lajeng dipun tuni presa malih dhateng Kanjeng Nabi. Kul faqala kul falam aku sa'a. Khubab nalikane pun disapa dening Kanjeng Nabi ugi mboten saged ngendikan napa-napa meng mendel mawon dugi ambalane pun kaping 3 lajeng ingkang awengkasan fakultu ya Rasulullah Ya Rasulullah, kula kedah napa ngafalaken napa nalikanipun kawontenan dalu peteng dedet gitu jauh supados terhindar saking marabahaya. Lajeng Kanjeng Nabi menika ngajaraken kul kanda no wallahu ahad gitu. Maca surat Al-Ikhlas utawi kulhu Allah wal muawizatain lan maca kowe gitu ana ing surat rong perlindungan gitu. Rong napa menika kali surat ingkang nyurekso nggih menika Al-Falaq lan An-Nas. Hina tumsi ana ing sore wa hina tusbihu lan ugi ana ing esuk. Salah samarat kaping telu ambalanipun taksika cukup mungging kowe hai khubab gitu mingkuli syai saking tubuyo. Nah sehingga semoga gitu nalikanipun kula panjenengan nggih kepengen dipun reksa saking tubuyo bencana gitu menika nalikanipun dalu kawontenan peteng dedet jawah menika gadai amalan nggih menika maos trikul nggih ya kul huwallah kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas kaping tiga. Nah menika kanthi ngladani Kanjeng Nabi lan yakin menika insyaallah nggih ya pasti Gusti Allah bakal nglindungi nebihaken saking mara bahaya sing kula panjenengan napa menika boten dipun ajeng-ajeng. Dan ugi menika wonten hati sanesipun An Aisyah langsung menika saking garwane Kanjeng Nabi ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wa awa ila firasi kula lail. Nalikane Kanjeng Nabi menika badhe tumuju wonten ing napa menika panggenan sare utawi di tempat tidur ngoten nggih. Nah nika diceritakan dening Aisyah menika Kanjeng Nabi menika nyuwun dhateng Gusti Allah. Jama'a kafahi tsumma nafasa fihi ma. Faqara fihi ma qul Allah qul a'udzu bi rabbil falaq qul a'udzu bi rabbin nas. Nah nika. Nalikane pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika badhe sare gitu. Nyuwun reksa dhateng Gusti Allah. Menika caranipun jama'a kafaihi. Ngumpulke tangan lorone kaya nek panyuwunan nika dipun gabungaken dadak ke siji menika kados menakadahkan tangan menika. Tumana fasafihima nuli dheweke wau napa nyebul. Nyebule kanthi lembut mboten gusakur disebul. Mboten-mboten. Anange tumana fasafihima Kanjeng Nabi menika tangane dhumateng dadakan wonten ing inggil, lajeng menika dipun sebul kanthi halus, ya. Faqara afihima banjur Kanjeng Nabi wau macake ana ing tangan lorone wau qul huwallahu ahad ilah. Ngira dumugi rampung. Wa qul qul a'udzu birabbi falaq. Ngira nyuwun perlindungan surah Al-Falaq. Alasing dumugi akhir. Kul a'udzu birabbinas gitu. Banjur mawa surah An-Nas gitu. Dumugi pungkasan. Sumayam sahu bihima nuli Kanjeng Nabi wau ngusap bihima kelawan tangan lorone mas tato'a gitu. Perkara-perkara gak mampu nih pun ling usap meniko napa meniko diusap kanti napa nggih semampunipun min dasadi ing badane. Nah carane ngusap ya sepundi yabda'u bihima ala ra'sihi gitu dipun usap dimulai saking napa menika mustakanipun gitu sirahipun wa wajhi lajeng wajahipun wa ma'akbala min dasadi banjur tangan waut dipun nadepaken wonten ing badan diusapkan yaf'alu dzalika maratan salatan marat sing kaya ngono wau diusapake kaping 3 rawahu Bukhari wonten ing kitab Fadhilul Quran. Nah menika tingkatan hadisipun ugi hasan sokeh dipun lamaraken dening Kanjeng Nabi sehingga menawi kula panjenengan kepengen dipun reksa saking mara bahaya sedaya menika monggo kula panjenengan pun hafal nglothok surah Trikul wau nggih ta kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil halaq lan ugi kul a'udzu birabbin nas nek ajeng sare wau nandadahkan tangan ya astawal dikumurkan lajeng dipun tiup diwaosaken sak sampunipun diwaosaken menika lajeng dipun usapaken wonten ing badan kula panjenengan dimilai saking napa menika mustaka lajeng nuwarai banjur teng badanipun kaping 3 anika panyunan penjagaan saking sing menapa bahaya sing kula panjenengan dengingaken ingkang kapungkasan gitu mawon menika ugi an aban bin Utsman riwayatipun nggih kala sami itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masain kulla lail bismillahilladzi la yaduru Masmi saul ardi wala fisamai wawasan alim salatan marot fayadurruhu syait rawahu tirmidhi wanten ini kitab ada awat menikah semoga hingga kapungkasan menikah Rasulullah menikah buatan ninggalakan wanten ing enjang lansonten menikah maos di menikah kanti bismillahi lazi layaduru mas misal ardi wala bisamai wa san alim kaping 3 nah menika insyaallah menika hamba tadi terhindar saking napa bahaya utawi kemandurutan menika kanthi nyebut asma Allah layaduru boten maringi kebahaya utawi darurat boten maringi bahaya maes ini kelawan asmanipun Allah wau sak sesuatu ini pun saya menika wonten ing bumi lan wonten ing langit lan dheweke Gusti Allah menika maha midhanget lan ugi maha mangertosi lan semoga menika riyen sahabat nggih sampun apa menika kalih wa menika gandeng yakin kalih doa menika ngantos menika napa racun saking kok jengking mawon menika napa mboten maringi madarat amargi saking yakinipun keimanan ketakwaanipun sahabat lanci inggil nah para mawinaken tok kemakmuran ingkang tansah den mulyakaken Allah mbok pilih hadis-hadis doa-doa penjaga menika wau sumangga saged kula panjenengan amalaken saehingga saged ngindaraken napa menika wonten ing akhir-akhir menika kathah bebaya nggih supados kula panjenengan saged terhindar utawi saged napa menika lepas saking bahaya-bahaya ingkang dadak utawi ingkang mboten dadak lan ugi saking ilangipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih ngaten rumiyin mugi-mugi Allah tansah paring napa kemudahan hidayah kula panjenengan dipun tunjukaken wonten ing mriki ingkang leres ihdinash shirotol mustaqim shirotal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhir kalam bilaudaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabda Jaya Binangun Karipto tuwin cinitra dening sawargi Empu Sedah kalajengaken Empu Panuluh. Duk kalane sugenge Sri Haji Jayabaya ing nagari Mamenang. Kaitang ing taun saka sinengkalan Sang Ekuda Suda Candrama. Winilang ing basa wantah hamarengi ing taun 1700 ingkang kagelar mangke peranganing perang suluhan. Guguring sang senopati muda nenggih Raden Harya Gatotkaca gugur pangawak Kusuma Negari. Wus gumelar jangkaning dewa kauling Brahmana Resi kodrating jagat kanthi asesanti Sura Sudira Jayani Kangrat Syuh Brasta tekaping ulah Darmastuti. Hayu, hayu, rahayu, nisko.

0: Paman. Paman Arya Sengkuni.
1: Kalau nak wonten pengendika ingkang adau. Kanjeng sing menimbali ing papa ing kepatihan kalau nak-nak.
0: Iki wantirino apa wanti bengi?
1: Menapa ta kok mekaten anggen paduka murwani pangandika? Maksih kesamaran kalian wontenipun wanti katitik kaparengan dangu antawisipun rino lan ing wanti dalu.
0: Sapa wonge kuat ngelakoni? Dumadiling Duryudana lan kabeh para kadang Kurawa. Ora ngira yen tanggung sinatru dening dewa. Abot-abot ing panandang manungsa. Yen wis dadi satruning dewa. Nanging kula pitados upamane mangkono sing luput dudu dewane. Kula pitaya yen tono salah sawijining Pandhawa kang sumalonong nemoni para dewa supaya ngrupi dolakuning paprangan suka supaya gawe petenging jagat kula. Ora liya kaya kang lagi dilakoni. Anak lanang mung sawiji wayah sampeyan ing surda binangun. Kula Lesmana Mandra Kumara ingkang rina wengi kula gegala. Kula gudang-gudang purnaning Baratayuda daya binangun. Badhe kula lungsuri keprabon. Swados Anyokrawati ambau dendeng jagat jumeneng larendreng negari ngastina. Ora kanthi kenyana-nyana wayah sampeyan. Lesmana Mandra Kumara gugur ana madyaning paprangan. Gugureng Lesmana Mandra Kumara ora jeneng wokal yen to gawe pepesing bebau kula kanan kiring. Warsitaning para winasis wedanganing para brahmana pangandikaning para muni. Manungsa diwenangake anggayuh marang apa wae. Nadyan lakune metu pirang-pirang dalan. Ana ing ngambuti daya sarana kelahiran nanging ana nggone padha terbe kayuan kinayuh sarana tapa brata. Basan layaran tengahing samudra tapa jroning guwa niku kamulyan sing diupaya. Nanging kamulyan menika namung mligi kagem sarira pribadi ora ana tegese apa-apa nggone padha urip. Nggonku kemreget kumergut satemah gemerikah lapetanggen kula kepengin muktekaken turun supaya traing kula ing besok padha pinartawa kamulyane srana nggonku menang Baratayuda daya binangun nanging apa to sababe tinemune kabeh dadi kosok kalen. Tinemune kabeh dadi kosok balen. Para sepuh mung padha meneng. Sangga wang linggih digang ngedangkrang. Ora melu mikatekake bot repoting penandang. Monggo sak nyatane yen padha eling. Para sepuh ngene garap ngendika. Kabukten kang dirasake labet ngayom ana negara ngastina mesine. Yen ana bot repote tanpa ngenteni perintah tanpa ngrungokake sambat sebut para sepuh mau mesti kudu wis padha krasa lan ruwangsa yen ton wis siji banhur yaiku ngadoni Ponto Bakas sak matianing Barata Yudha Jaya Pinangun. Tinemune kabeh mau jebul ana kasunyatane. Mung mandhep ana ing kesaguhan. Mung mandhep ana rembugan. Rinawengi mung rembugan tanpa ana kasunyatane. Kabeh jangka yen ora ditangkap bakal bisa kasembadan. Apa jeneng ora ana durune yen to isih akeh kang padha urip. Wekasane jeneng ingsun pribadi kang kudu semangka ing payutan Renggalangi kridaning Pandhawa. Apa jeneng ora ana durune yen to isih akeh kang padha urip. Wekasane jeneng ingsun pribadi kang kudu semangka ing payutan Renggalangi kridaning Pandhawa.
1: Nuwun sewu, nggih. Kula ingkang bapa saking tim Purusa kadang kaipenipun Kakang Resi Pandita Druna nadyan angger sampun menika ing kula nanging kula bali malih kula ingkang sagah dados kekeset ampian paduka inggih menika kula pun kerpa sekawit kula kisah saking negari tim Purusa menika labet katarik lan wonten gendeng cenengipun kalian kekadangan kula lan Kakang Resi Pandita Druna jer kadang kula sepuh midil pawestri kapundhut garwa dining Kakang Pandita Druna inggih menika Kakang Mbok Ayu Kerpi. Awit saking menika labet saking anggen kula kasok katresnan kula dhateng kadang kula IP ingkang langkung sepuh. Dupi Kakang Kumbayana inggih Kakang Pandita Druna. Kinarsaken dados paran para tuwangganing nagari Ngastina. Dupi kinarsaken dados paran para tuwangganing nagari Ngastina kula mboten purun kantun nadyan mboten kinanthi kula sumusul awit saking kasurung kreket niwah gregeting manah ing pangajap sampun ngantos pisah kalian kadang kula werda kaipe inggih menika Kakang Resi Druna. Nanging jebul rancangan kalian kedadosan menika wonten kalamangsanipun sok geseh. Rancangan kula tarik-tarik ingkang sampun kula serat. Anggen kula sumusul Kakang Pandita Druna menika badhe hangempek kamukten ngiyupaken badan kula ingkang namung sapata tegese kula setunggal. Jebul kula meranguli kawontenan-kawontenan negari Ngastina ingkang dados gelagah alang-alang. Ingin dados gelagah alang-alang. Awis saking kasempyok dananing paprangan. Ing awis saking kasempyok dananing paprangan lumadosing Panca Bakah samadyaning Baratayuda Jaya Binangun. Mesthi kemawon. Mbuh gedhe, mbuh cilik. Mbuh enom, mbuh tuwa. Bagus apa ora bagus? Resi Kerpa menika kinudrat dados tiyang jaler. Tiyang jaler menika sepisan priya tetep priya. Dene kok inggih dumadakan kewala anggen kula kinudrat dados tiyang jaler menika dipun sangoni kekendelan tuwin kuwanen. Menawi ing sinuwun kepareng dangu wani bab menapa kula mangke matur. Nggih, wani babagan napa, Paman? Larak ngaten. Raminipun tiyang ginuman menika menawi wonten ingkang nyambet.
0: Dewa dini menawi kula ginman piyambak panjen pakaryan kula mekaten nggih badhe kula lampahi. Namun sami mirengaken menika mbok iki sami nyumbang greget segedhik-segedhik. Pranipun kula saya mempeng anggen kula ginman menika. Mempeng greget sem nges sanggit perigel banyol badhe kula wigatosaken boten ngamongaken talingan kula ing wigatosaken nanging kalebet raos kula syukur mangayu bagya. Menapa to sebabipun dene kula ngaturaken kula sangu kuwanen pinten dangunipun gesanging madyapada limrahipun ing sami karembak urip ing donya iku bebasan namung mampir ngombe. Ewa dene mampir ngombe wau wonten pawahan mampir kedah mbuka nggih kenging kemawon amargi gesang menika dipun menangaken milih. Kula nggih saged tumut negari sanesipun. Kula nggih saged milih ratu sanesipun. Nanging reneng sumber kula sekawit menika kula swita dhateng negari Ngastina. Nadyan basan gagangake kula lampahi. Mboten wonten jamak limrahipun tiyang ingkang bekti dhateng sesanggeman mboten anggadahi nami arum menika mboten wonten jamak limrahipun. Wedene para lera-lere wau inggih semangga. Margi wohipun tiyang mboten antepan menika namung badhe dipun tanggal piyambak-piyambak. Dinanggen kula badhe mantep setya swita paduka ing sinuwun menika badhe kula tatahe sarana pangorbananing jiwa raga. Miwit saking pasondulan ngantos palarapan pucuk ing krana pangaras kanan kiring tenggorokan kula kethok kula widangan kula jaja kula padharan kula epek-epek kula suku kula sadaya keduten.
1: Wela para risi ya ambak wong pinter wicara kok dadi ngetuk lor kena kidul ketoke sedekep kok angawe-awe. Hai. Nakang pembaneng krepa kaparing ngel pun ajengaken angin jengan dika paring manapta karo nok. Dhewe dateng sika ngestakaken dawuh. Kuneman dhewe tak wangsuli dhewe paning.
0: Nggih, Yayi Patih. Kula badhe nglajengaken matur. Pangorbanan jiwa raga wau dereng saged dipun buktekaken dalaran dereng wonten srana anggen kula kepingin badhe mbuktekaken wonteling Baratayuda jaya binangun menika lumados sing prang sampun kapranata dening Sang Pandega. Ing menika ingkang mandheganing prang ingkang wenang akarya rakit gelaring ayuda mboten sanes kajawi namung panjenenganipun para ingkang kadhapuk senopati. Nggih. Mrengaten menapa sinuwun? Anggen kula lanyo-lanyo. Ndumuk awaning sanes wau kirang pertitis. Monggo. Monggo kaparenga dipun raosaken piyambak, dipun penggalih piyambak. Nanging sakangke etang-etang wanci. Upamiya kula dipun anggep para lumuh, para sungkan ora gelem tuwandang gawe, malah kula nampi pangundhamana dipun manuman labuh tangen kula ngraosaken kamukten. Menika menapa sampun leres? Margi pinten dangunipun kula swita dhateng negari Ngastina. Pinten dangunipun anggen kula swita dhateng negari Ngastina. Maling mangke menawi kula dipun parengaken matur adhedhasar gumun ing mriki kok inggih wonten.
1: ingkang babat bibit bebet bobot
2: kurang siji bubut jane. Wah. Nambah wong pinter telekadu kok. Ora kaya Kakang Resi Kerpo. Kula aturi ngajengaken.
1: Babat bibit bebet lan bobot. Babat menika mila bukanipun. Bibit menika gesangipun, bebet menika kawontenanipun, bobot menika pangkatipun. Kawiwitan saking bibit sekawit ing mriki wonten namung anak ing kusir. Bibite amung anak ing kusir. Bibit menika lajeng babat-babatipun namung tumut yang asepuh wonten ing bebet kawontenanipun inggih namung limrah. Bobot sakmangke anggadhahi kelenggan inggil inggih menika dening Paman Agung Negari Ngastina Sri Nugroho kajemenaken senopati ning ayuda rinangkepan kedah tumut cawe-cawe angembat lampahing pranata negari mboten kirang-kirang ingkang sinunanggenipun anyungga nyungga anyangga krami mboten kirang-kirang ingkang sinunanggenipun mluberaken samukawis inggih ing raos pangraos kalebet ing raja brananipun kangge amupuk supados saged pepak wekasan papak lan tiyang salesanipun kajenengaken arindra hanglenggahi dampar negari ingkang boten kula sebat naminipun dadi mangsa menika wekasan kajen keringan dilanggenipun kajen keringan tuwin kagungan asma arum menika mboten kok awit saking genging kapribadenipun tiyang wau mboten nanging labet kayoman keagungan paduka ingkang sinuwun Prabu Duryudana turta turta tiyang ingkang mboten kula sebat naminipun wau mboten namung manungsa limrah inggih menika titah dados pepunjuling makhluk katitik punika turuning dewa pepadhan nanging bot repot ing mekaten saengga ngawontenaken kurban inggih menika wayah kula kulub Resmana Wandrakumara parandene tiyang wau namung kendelan kemawon kenging kula pamekaken mut totuli upami tembungipun wantah wong mau kok mbudhek bisu wong mau kok mbudhek bisu naruwe ya ora paring iguh ya ora lah menawi kula ingin ningali tiyang mau upami ngadek ngaten adekipun menika doyong doyong ngadekipun mau mboten kok dipun doyongaken kangge ngayomi rowang nanging doyongipun mau doyong angayomi mengsah jalaran ingin dipun anggap mengsahing kulawau menika dening tiang wau menika maksih sederek tunggal wadah maksih sederek tunggal wadah milo maksahing menika mbok inggih ingin sinuwun menika kala-kala sok kepareng nindakaken wasesa. Mbok inggih ingkang sampun menika kala-kala sok kersa merdata dhateng tiyang dosa. Mbok inggih ingkang sampun menika kala-kala sok kepareng midana para lumuh ing nyatanipun badhe damel ringking barisan Kurawa.
0: Hanjra ingkang puspitorong.

0: Kulun sewu parang matur ngersanipun Nyai Prabu Duryudana.
1: Kakang Prabu Ngawangga, kulun nyuwun pengayoman Kakang Prabu.
0: Dasaripun
1: badhe rumaos kula pikantuk pangayoman paduka menawi paduka kepareng sabaring penggalih.
0: Piye? Kula menika mboten kepingin nanggapi swanten-swanten ingkang bliru. Kula mboten kepingin swanten-swanten ingkang bliru ingkang suraosipun namung kepingin badhe mecaken barang kang wutuh. Swanten mau panjenenganipun namung kula anggep angin liwat. Kula anggep angin liwat. Nanging kau ning ana tumpukaning raos jengkel menika menawi mboten tumunten kula wedhalaken sarana mbare daging dodo. Mboten murung nanging kula dados tiyang ngawur satemang ampiak-ampiak. Mila kala mangsanipun sok ana wong kang mentala nugel guluning wong menika yen wis ana lakon kaya ngene iki. Pancenipun kula kepingin gadah tangan sing tangan kapuk ning purun mboten purun sak mangke tangan kula dados tosan. Purun mboten purun tangan kula dados tosan. Menapa to kok mekaten? Wela kok jebulana wong neneka kang tanpa dongko. Ana wong sengkan tanpa sangkan, wonten ing mriki jebul badhe miyagah tanpa parah. Wonten ing iki badhe miyagah tanpa parah ngendhak gunaning janma. Angucap kang dudu dudu lambene nganti kaya cangkeme ngula mangap patur mangap nyembur nyembur upase wis sabar ora mandi anggere wong adi upasi ngene kepengin mingklik mingklik nek kelungguan dhuwur ndakake marang wong liya nepak mbun-mbunaning Rendra Ngawangga Prabu Karna Basusena. Pelenging rumahus dipun tolok netra kula dipun tulek kuping kula dipun kilani dada kula. Kula nggadahi pemanggih Bratayuda menika badhe unggul menawi kelampahan kula sampun nugel gulune menungsa edan pun Resi Kerpa. Mboten awas sinten kemawon sapa sing rumangsa duwe waris Resi Kerpa kenging ngroyok Prabu.

0: Kene, Nesya. Iki dire wangi. Ha.
1: Wo? Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Piye, piye? Eh. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan apa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba. Niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono, ora panganan.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: sisa-sisa pembuatan tahu dados padang sisa dipun olah reginipun
1: misalkan langkung murah menika nggih.
0: Lajeng teng Jawa Barat menika wonten oncom. Oncom menika khas Jawa Barat termasuk Jakarta lan Banten. Menika dipun damel saking ampas tahu ugi.
1: Nggih.
0: Nanging benten gembus menika jamuripun benten. Nek gembus menika jamuripun jamur tempe, nek oncom jamuripun jamur oncom ingkang naminipun Neurospora sitophila.
1: Oh, benten menika nggih, kalian jamur tempe kalawan nggih.
0: Benten. Warninipun menika oranye. Terus rati kandel terus onten tubuh teng permukaan oncom niko tubuh kandel.
1: Nggih.
0: Ya pilih nate semerut jamur jagung.
1: Jamur jagung.
0: Nggih. Niko warninipun niko lak urin. Nah, niko termasuk jamur oncom niko. Nanging teng yojo sampun kadang sampun wonten oncom saking ampas tahu wau nanging saking raosipun benten kali oncom saking Jakarta Bogor ketinggalipun menika oncom teng mriki menika langkung apa nggih daging
1: langkung. Oh ngaten.
0: Nah ini terus kula angsal informasi sanes ugi menika teng Jakarta menika mbok pilih dipun campuri kali telo tepung telo kali ampas telo.
1: Nggih nggih nggih.
0: Langkung lemes. Menika nah raosipun nggih lumayan eco saged dipun olah kados tempe dipun oseng dipun damel mendoan dipun sambel saged. Niko oncom nggih. Lajeng wonten malih menjes menika
1: menapa menika
0: Malang.
1: Oh, khas Jawa Timur.
0: Nggih. Saged dipun damel saking ampas tahu, bungkil kacang utawi bungkil klopo. Yang menika werninipun wonten ingkang pethak, wonten ingkang abrit, wonten ingkang cemeng tergantung jamur. Nek petak menika jamuripun jamur tempe, nek abrit menika jamuripun sami kali oncom.
1: Nggih.
0: Nek cemeng menika jamuripun Rhizopus microspora. Menika jamur taksi keluarga jamur tempe nenging benten jenisipun.
1: Ngaten.
0: Ingkang ingkang cemeng. Nah, lajeng taksih saking Banyumas menika lan boten saking turunan kedelai nanging amargi sejenis olahanipun menika wonten jagi ingkang dipun damel saking bungkil klopo. Dados meh sami kali menjes Jawa Timur ingkang saking bungkil kacang bungkil klopo.
1: Klopo menika nggih bungkil klopo.
0: Nggih. Menika nggih raosipun olahanipun sami kali oncom kali gembus kali tempe sami nanging raosipun ingkang khas.
1: Oh, mbok menawi campuranipun ugi benten mbok menawi nggih Pak Lukman nggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Lajeng fermentasi sanes saking kedelai ingkang sanesipun tempe.
1: Nggih.
0: Mau ampas tahu lan sakoncom niko taksi jenis tempe nggih. Tak model prosesipun sami. Nah saat menika kita bahas fermentasi sanes malih wonten kecap. Kecap menika nggih fermentasi saking kedelai. Ngagem jamur Aspergillus oryzae utawi Aspergillus wendi. Prosesipun menika cekap dangu.
1: Nggih.
0: Saged minggu ngantos wulanan.
1: Oh, wulanan menika nggih.
0: Masih fermentasinipun bertahap. Ingkang Aspergillus oryzae menika meh sami kalih damel tempe.

0: kesehatan diatur. Sugeng dalu sugeng bidang katakan micong dut kagem mas kekali sugeng dalu sugeng tugas.
1: Matur nuwun.
0: Injih.
1: Salajengipun sinten menika?
0: Salajengipun saking sinten menika jobi sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Miskambang
0: lan
2: Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng dalu.
2: Kulo Muhammad Kevin Aditama
0: saking
2: Panggang.
1: Oh Panggang.
0: Panggang.
1: Mas Kevin.
2: Lakunipun kulo nderek kemawon.
0: Oh ngaten nggih.
2: Mas Miskam.
1: Nggih.
2: Sedaya sae.
0: Ngaten.
2: Kinten salam.
1: Kagem sinten?
2: Kagem Pak Meneng.
1: Nggih.
2: Mbah Noyo. Lan
0: nggih.
2: Pun kakak Mas Miskam Mas Gilang.
0: Ngaten.
2: Mbok pilih mangke kondur ingkang atos-atos.
0: Matur nuwun nggih Mas Kevin. Sami-sami matur nuwun.
1: Mas Kevin Panggang Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Mbak Wati sugeng dalu micondut ning saking Palian badhe nderek kinten-kinten kangge Mbah Noyo, Mbah Ijem,
0: Bunda
1: Wagianti, Mbah Anggun, Mbak Tupak, Pak Tupar, Kirukun Werdo, Pemirsa Retika. Mas Rian, Pak Sagiolan sedoyo kemawon. Salam kenal nggih kangge Mas Gilang berdu. Mas Gilang ugi Mas berdua.
0: Nggih.
1: Sugeng tugas kantos paripurna. Matur nuwun wekdalipun Mas
0: Nggih. Matur nuwun nggih. Lan ugi saking Ibu Mulyaje menika sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ugi Ibu Mulyaje.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sinten budaya matur nuwun nggih ingkang sampun nyawiji wonten ing Garang Micong dalu menika. Nggih. Lagu ingkang pungkasan menika wonten Lelamuning Ati
1: nggih. Lelamuning Ati.
0: Nggih kula Gilang Sutowiyoso.
1: Kula Mas Kang Pambudi.
0: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing Garang Micong dinten Canda Ibu.

0: Iya. Diajeng palubi.
1: Inci Kang Mas.
0: Pancen rawuhku iki arep paring dawuh marang sliramu lan uga para garwa-garwa liyane.
1: Nanging rak katemben kemawon Kang Mas menika kondur saking pisowanan to Kang Mas?
0: Iya bener.
1: Menapa mboten langkung prayogi menawi ngasu langkung rumiyin?
0: Ya rene iki perkara kang wigati. Mula kudu enggal sliramu ngerti lan mesti wae ora mung sliramu nanging uga para garwa-garwaku.
1: Oh, ngaten Kang Mas.
0: Ayo perkara mengko ngaso kuwi kena wae ning dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya kudu tumuli sliramu ngerti.
1: Inggih. Wonten perkawis menapa to Kang Mas estunipun?
0: Ngono. Palu.
1: Inci
0: mentas wae aku suwan ono ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya tampa dawuh supaya aku lumawat oning kadipaten Grati kaya sing sliramu go wis ngerti.
1: Inci
0: menawa biyen niku kadipaten Grati mbali lo mirong saka ing Majapahit.
1: Inggih.
0: Nah, banjur dirampungi dening Raga Campi sing nyeroyo pawongan sing jeneng Kebo Marcuwet.
1: Inggih.
0: Lah, saiki sing mapan ning Gratiku Kebo Marcuwet. Awit Raga Campi wis tumekaning pati.
1: Oh. Menawi ngaten lajeng Kebo Marcuwet menika kados pundi Kang Mas?
0: Nah,
1: iki piyambakipun menika namung mapan wonten Kadipaten Grati menapa gentosi kalengganipun Adipati ing Grati menika Kang Mas?
0: Prajurit sandi sing wis bali saka ing Grati caos atur yen Kebo Marcuwet pancen kepengin jumeneng ning Grati.
1: Oh, ngaten.
0: Kersa dalem Sang Prabu Brawijaya supaya Gratiku aja tansah kinemulan pedhut.
1: Inggih.
0: Iku bisa wae Kebo Marcuwet kuwi kebawah ning Majapahit.
1: Inggih.
0: Nggone ngasta pusaran praja ning Gratiku.
1: Inggih.
0: Nanging aja nganti nuwuhake peperangan. Lah iki aku tampa dawuh dalem ngono kuwi mulo tak ngendikake marang sliramu waratakno karo kabeh kadang-kadang yo garwaku sak mengko aku bakal tumuju ning Kadipaten Grati.
1: Sekawit kula menika mireng ngendikanipun Kang Mas menika rumaos aduh kados pundi nggih nanging sak sampunipun Kang Mas ngendika menawi mboten badhe wonten peperangan malah kula menika lajeng tentrem Kang Mas.
0: Ya iya ono tembung sepolo sing persojo kae dikenoi wae aja budhek banyune
1: ngono kae. Inggih, jalaran rak ngaten Kang Mas.
0: Iya piye?
1: Kang Mas mau doro rak breksa menawi wekdal dinten menika kula menika rak nembe ngerbini to Kang Mas.
0: Iya iya iya.
1: Semanten
0: kok kaya ngono kok kewarten.
1: Semanten ugi diajeng tilarseh kalian diajeng.
0: Nah iya.
1: Inje sak kekalihipun ugi nembe ngerbini Kang Mas. Ingkang naminipun piyayi putri menika inggih Kang Mas. Nek besok nglairake punang jabang bayi menika ya kepengin ditunggoni garwane rak ngaten to?
0: Mesti wae ngono diajeng palu.
1: Inje.
0: Aku dhewe sak temene ya rumangsa abot ninggalake sliramu lan garwa-garwa kuliane lho ing ngatasé garbini kuwi kok ya garwaku telu kok bareng kuwi kok ya
1: Inggih mboten menapa-menapa to Kang Mas kok.
0: Ya ya ya. Lah ya mestine penggalihku ki seneng.
1: Inggih nanging saestu lak mboten badhe peperangan to Kang
0: ora,
1: Mas menika. Mboten nganti perjure to Kang
0: ora.
1: Mas.
0: Kaya sing wis tak ngendikake mau ngarep.
1: Inggih.
0: Sebab Sang Prabu Brawijaya uga wis ngendika yen Kebo Marcuwet iku dikeparengake Jumenengone Ngrati mung bae kudu ngakoni panguwasa ing Majapahit lan saben sasine apa pendak pisowanan kuwi diwajibake sowan ning Majapahit.
1: Oh, inji mugi-mugi Kebo Marcuet menika mboten kados adipati Ngrati ingkang rumiyin nggih Kang Mas.
0: Lah ya mesti wae ngono. Nah iki sing dadi perkara iki mung kari mengko Marcuet kuwi diparengake jumeneng kuwi trima apa ora yen didhawuhi sowan ning Majapahit. Nanging yen ora ya mesti ana rembug sing kudu tak rampungi sing kanthi cara alus.
1: Nanging saestu sampun ngantos peperangan lho Kang Mas.
0: Iya ora diajeng.
1: Nggih.
0: Ora bakal aku gunakake. Tindakku ning Grati kuwi ora nganti prajurit kok.
1: Oh, nggih. Nggih Kang Mas, namung punten dalem sewu. Mangke menawi kewajibanipun sampun rampung, Kang Mas tumuli kondur lho.
0: Kaya mesti ngono. Lah kok kaya sliramu ki dudu putraning pendhita sing kesedhik to. Kaya mesti wae sliramu kuwi ngerti piye kewajibaning Narapraja sing lagi ngemban dawuh sing wigati banget.
1: Inji. Lah dat saben Kang Mas menika menawi tindak dangu. Menawi nalika semanten kula menika dereng nuwun sewu dereng ngerbini menika manah kula dipun tilar inggih mboten menapa-menapa. Ing sak menika wonten raos was lan kuwatir lho Kang Mas.
0: Iya iki mbok menawa tumbuk ing lelakon kudu ngono. Sliramu mbutuhake. Aku kudu tansah caket marang sliramu nanging dawuh timbalan dalem marang aku kudu uga tak tindakake.
1: Inji, kulo mangertos Kang Mas.
0: Ayo mesti wae aku kapurba kawisesa tining Mau Prabu Brawijaya.
1: Inji.
0: Ah, ngono. Palupi.
1: Inji.
0: Aja was kuwatir atimu. Malah keporo sliramu ndedonga supaya apa sing dadi pakaryanku iku tumuli rampung kanthi becik. Enggal-enggal aku bisa bali utawa mengko kepriye kerampungane inci. Aku dulu ngerti
1: inci.
0: Nanging aja tok arep-arep aja tok arep-arep
1: Kang Mas niku saben
0: dina tansah ngarep-arep rawuhku bali ning Majapahit.
1: Atus pundi to Kang Mas? Lah ya menika garwa panjenengan lho kok ora entuk ngarep-arep menika lajeng kados pundi?
0: Ya muga-muga wae rancak ora ana sawiji apa ya. Mengko aku terus bakal ketemu marang slira.
1: Saestu nggih Kang Mas.
0: Heeh.
1: Inggih, kula menika nggih ngrumaosi Kang Mas dados garwa panjenengan, kewajiban panjenengan menika kathah.
0: Iya.
1: Inggih, kula namung tansah memuji Kang Mas. Mugi-mugi wonten pundi papan Kang Mas tansah nyuwun kawilujengan Kang Mas.
0: Garwa-garwa liyane padha diparingi prisa ya, Pak.
1: Inggih Kang Mas.
0: Aku njaluk pamujimu supaya enggal bisa ngrampungake kewajiban.
1: Ngatos-atos nggih Kang Mas.

0: lega pikirku.
1: Lha piye?
0: Iki kabeh wis wewangunan ketok apik. Tegese pager-pager cat yo wis becik. Iki tegese guyu purukune kawula Majapahit iki tenanan. Ngono.
1: Ya ya kuwi iki mergo saka perintahe pendhuwur ta ya.
0: Ah ya ning aku wingi ora ana wong desa doneng kraton, ndelok wewangunane kraton. Wah, aku wingi nganu wong padu aku iki.
1: Apa to kok lho
0: ora ana wong padu, aku misah wong padu.
1: Ning ngendi?
0: Ning kraton Majapahit. Ning alun-alun.
1: Oleh mlebu kowe ning kraton.
0: Ane ngalun-alun. Rumangsa aku iki kapatah abdi dalem iki rak dadi tanggung jawab.
1: Ning alun-alun ana wong padu.
0: Waduh wong telu. Sing siji
1: trio.
0: Sing siji pecak. Sing loro budhek. Sing nomor telu iki pincang.
1: Iki poneng rumah sakit cacat to kono.
0: Ora, kuwi rak do ndelok wewangunan Majapahit mergo arep ambal warsa. Wah, si pecake omong karo si budhek. Dek. Majapahit iki jebulno wewangunane apik. Wonge padha becik-becik, rame banget ya ming sing ora bener PLN. Lampune kok dipateni ngono si pecak. Si pecak. Kok budhek mangsuli. Oh, ora. Ora goblok kowe. Sing anu iki udu lampune iki padhang. Wong-wongane iki do seneng rukun, mung do bisu meneng wae omong-omongan muni sebutet.
1: Terus
0: sing neng ae rak pincang. Loh, kuwi do kleru kabeh ya si Kang Budhek karo Kang Pecak, sing bener iki kabeh iki murup, lampune ya apik padhang. Sing salah iki DPU. Kok urung diaspal muni ngono. Aku rak yo rame rak yo aku neng ae to. Sama niku salah kabeh lek wong telu. Dalane niku yo rata, lek sama lek mlaku mergo deglok niku rak dadi lakune ngene iki.
1: Ngene iki piye?
0: Asih pecah yo ngeyel ora iso lampune peteng. Awak matane ra weruh.
1: Ora telu iki mau cacat kabeh. Lha ku gatake kaya kuwur. Iki omong apa aku? Aku rasa perlu gagah kaya ngono kuwi urusane dhewe-dhewe kok ngopo to?
0: Aku rak ya meng aku.
1: Kewajibane awake dhewe iki abdi. Apa sing didhawuhke awake dhewe ditindakke. Ngopo ngurusi wong tho kaya ngono?
0: Ana wilayahku e. Saiki nek wilayahmu ana wong padu rame, kuwi tanggung jawab ora?
1: Mun aku dame kabeh. Ora ana wong tho padu don iki.
0: Syukur, syukur.
1: Iya. Kabeh wis do ngerti dhewe-dhewe.
0: Gaweane dhewe-dhewe do ngerti kok ya.
1: Fungsi dan tugasnya masing-masing udah tahu.
0: Weh.
1: Ngono kuwi, ora usah ndadak didhawuhi, ora usah ndadak dikon, wis ngerti dhewe-dhewe. Saya nek wayah mangan kae wis ora usah dikon wis ting.
0: Aku wong dirimu pendure kok ya.
1: Nah, nek kaya awake dhewe iki saiki nderekke Ndara Patih.
0: Mangundara.
1: Iki mau ayo saiki cecawis bakal arep tindak.
0: Ning aku
1: apa ngono lho sing didhawuhi gak ditandangi.
0: Wis nek sing cecawis dawuhe Ndara Patih iki kabeh tak caweske. Wis ora bakal Ndara Patih duka.
1: Mergane iki awake dhewe mengko iki lelunga ku ya ora cetha.
0: Loh, cetha piye to?
1: Loh, saiki nek kaya awake dhewe pinangka batur, pinangka abdi, rak manut sing ngajak.
0: Ngajak pendure, heeh.
1: Pirang dina ya ora ngerti. Jeneng awake dhewe iki ya mik pipi kudu manut. Mongko sesuk aku dadak kudu mampir.
0: Mampir ngendi?
1: Mune Kiai Sura.
0: Ngopo?
1: Wih, aku suwe ora mampir ana e.
0: Njur apa katiasane kono?
1: Kiai Sura kuwi lho.
0: Wo,
1: kae iki titis kae.
0: Dadi kowe arep anu apa iki dadak mampir sikik padahal lelungan.
1: Ya paling ora iki ngungan.
0: Njaluk sangu.
1: Ora.
0: Apa?
1: Ya paling ora iki ngampir ke apa, oleh-oleh senengane apa ngono.
0: Apa senengane kae?
1: Lah kae dudu kiaimu, kae kiaiku kok.
0: Senengane apa?
1: Warna-warna.
0: Pas pangan sing enak.
1: Karo kembang menyan kuwi perlu.
0: Ora. Kembang menyan barang
1: benek dong dek kesurupan ngono kae.
0: Weh. Ning iso nambani to kae?
1: Kesurup melet-melet kae, Cek. Nek kesurupan ya kuwi jenenge teko prewangane. Jaluk opo-opo kuwi mesti dituruti.
0: Dadi naik teko prewangane jalu kembang menyang.
1: Oh iya. Syaratnya enggak gue kuwi. Karo kancing dungo.
0: Oh. Ah, nah aku kok wegah kok kenane kiai sura aku.
1: Lah wong kok ngono kuwi iki kepercayane dhewe-dhewe kok. Aku kok piye-piye tetep percaya nek karo cah kara ketang ra tau bener.
0: Lah ya wong cetha ra tau bener kok ya percaya no.
1: Lah engko dikira aku ra setuju karo kiaine.
0: Oh ya nek. Ayo kuwi. Ayo iki mau kita kaya klitah-klitih ketok mau.
1: Nanggap pusane kaya jak-jak awal.
0: Wis tau nanggap tuh.
1: Wis. Ini yo ora rakeh mek dhek mek omongan tok.
0: Nanggap ning raragat.
1: Ku anggape kok ketua panitia kane ngudu.
0: Pokoke penampilannya kaya ketuane.
1: Eh, malah njaluk jatah e.
0: Kaya sibuk kaya.
1: Njaluk jatah ndi persenane ngono kuwi.
0: Ayo kuwi jenenge ya aning wong jenenge wong kiai. Kiai iki sak omong-omonge nang kono digugu. Nang gone desane dek nene kuwi. Lah
1: saiki wektu urip desane mati mbuh nang kono kepiye. Nek model trekae kok ngono kae sajake ya wis mbuh.
0: Kok wong karo anduk ngerti dosa kok. Wong ora ngerti dosa nang. Karo wong tuwa nom kuwi ora ndunggah-ungguh kok. Wong
1: iso. Kok iki jengklet ora gagar utak kok cah iki.
0: Ah sebabe
1: ora ndek utak kok.
0: Wah iya wong dah wis kan wis coplok iki ya kaya ngono kaya ya.
1: Niki ya wis dhewe-dhewe kok.
0: Ya engko aku nek aku lega mantep nderekke Ndara Patih mangun ndara. Nek arti ndak nek ndi aku ora ngerti.
1: Ngono. Ora ngerti piye to?
0: Ora ngerti aku buar nendi ra rung di anu paringi dawuh.
1: Monggo ndara. Waduh. Yo. Nggih.

0: seneng atiku. Para menteri padha ngadep yen aku pinuju lengganan ning emper kene. Dadi ora nglangut. Leku lingguan ki ana kancane ana sing dijak greneng-greneng. Ya. Kene. Mbok rada nyedak kene ngopo to dadak? Ngedoh-doh ki lelinggo.
1: Lah, nggih. Empon iki wit wau sampun wonten mriki kok. Ki ajar.
0: Rempeni. Piye? Anggonmu nyambut gawe oneng padepokan gawe.

0: dadi wis ngerti kewajibane.
1: Nggih, Ki Ajar.
0: Nek kowe kuwi gaweane resik-resik. Sebab menteri ning gambir sekedhik iki oke. Don duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Ono sing resik. Ono sing olah-olah. Nek sing golek banyu ning sendang ki ben para cantri, menteri rasa do ngindet klenting ning sendang ben cantri-cantri wae.
1: Nggih.
0: Nek kurang banyune ki obo akon cantri kae ya.
1: Nggih, nggih Ki Ajar.
0: Lah kowe piye,
2: Lah kula niku nggih sedaya pun kula tandangi Ki Ajar. Lah antenan kula teng pawon. Ngendikane Ki Ajar niku remene daran kados padatan. Niku wau adi remeni nggih kula kan ngewangi niku wau.
1: Iya. Mbak Yu.
0: Ya rempon iki nek sing durung ngerti dikandani, dituturi bendong, ngono ya. Kowe kok wis meruput ngadep ke orang ngantuk apa?
2: Jane nggih ngantuk lho niku.
0: Wah, karang lagi sasi becik kowe gayeng kowe ya.
2: Gayeng napane to Ki Ajar?
0: Lho. Kowe kira sesok nyinden to?
2: Ah, kantenan kala mangsa. Ning nek niki wau dalu le ngantuk niku mboten mergo le nyinden, mboten saged tilem.
0: Lho, syukur.
1: Lah ngopo to, Mbak Yu?
2: Aku kuwi ra anu Ki Ajar. Kula jane ngen kula mruput mriki niku wonten sing ajeng kula sora widekke.
0: Apa? Kowe nek perkara cengkok kok aja takon aku. Aku ki ora ngerti.
2: Mboten niku.
0: Lho kok ki isih nyindan ora? Kowe ki rak wayem kae to.
2: Wong jenengan niku kok ya le ganti-ganti jeneng lho.
1: Sanes.
0: Dudu wayem sindane kae to?
1: Sanes ya Mbak Yu.
0: Wah. Wong ngerti ku nek wayem tak takoni ra ngantuk bolwe.
2: Kan tenan Ki Ajar niku sakniki pun lalen nggih to Ki Ajar.
0: Kowe iki ora jenengmu ki sapa wayem apa sapa?
2: Sayem.
0: Ola kene iki sayem piye?
1: Nggih sayem.
2: Oh, kan tenan niku lenyukani simbok kula jenenge nggih niku pun mboten diowah-owah sepriki kok.
0: Oh, sing tak apal iki wayem.
1: Sanes niku.
0: Iya. Piye? Anyara widake apa?
2: Anu.
0: Bocamu panas apa?
2: Mboten.
0: Nek panas kon ngiyup.
2: Ki Ajar niku kok remene kok gegujengan lho niki kula niku bentoyong estu sing ajeng kula suwunke preso.
0: Nek bentoyong diselehke.
2: Selehke teng pundi?
0: Lah sing apa sing mare bentoyong?
2: Wong sing bentoyong niku teng jero mriki.
0: Jero ngendi?
2: Ati kula niku lho sing bentayang kalih pikiran kula mergo enten perkara sing kula niku dereng cemeplong nek dereng matur.
0: Oh, ambak ngono kuwi. Dadi blak-blakan wae ora perlu direndem.
2: Direndem napa?
0: Rendem banyu ngono apa? Kuwi ki aneh-aneh wae. Dadi ati niki ora perlu nek duwe pengunek-unek diwedharke apa sing jalari pengunek-unek ing atimu.
2: Angge mulane niki wau gawean wingking kula sengkut kula niku serak kesusu mriki adi remeni mon tak susu-susu ayo ge aku di kancani sowan Ki Ajar.
0: Lho sing ngremeni sapa? Heh. Rupane ra ndek bojo to kok ana sing ngremeni.
2: Niki lho adi kula niki lho sing mentrek.
0: Iki lah rempeni
2: niki
0: lha jenenge rempeni.
2: Rempeni.
0: Ah kok ngremeni.
2: Wong saking kula Kulon iku saking banter lek kekandhan niku wae dadine ora tek cetha ra
0: komplit. Omong karo wong tuwa iki sing alon-alon wae.
2: Kudune las-lasan ngoten nggih.
0: Tugel apa piye?
2: Kulon niku jane anu lho, Ki Ajar. Nek dangu mboten sowan niku lesok ketok-ketoken jenengan niku lesok ngoten nek pangandikan le werna-werna marai pripun ngoten lho.
0: Apa sing jalari ati murah kepenak ya apa, eh?
2: Kula niku ra ketap-ketip. Bengi-bengi niku mboten iso turu. Ngitung usuk Ki Ajar.
0: Ya bener kuwi mbange ngitung utang luwih ngitung usuk.
2: Pengine niku dawi nika, jan ra iso-iso turu kula niku. Lah kok bareng ponajeng esuk niku to? Niku kula niku Mbak Ler. Meng sedelo lho leh kula Mbak Liyep niku Ki Ajar. Lah kok ngimpi kula niku?
1: Ngimpi apa Mbak Yu?
2: Wah, impenku ki ora sebaene. Adi, mulane arep tak suwunke preso.
0: Apa, eh?
2: Kula niku ngimpi Astu.
0: Ngimpekke aku.
2: Nggih.
0: Wah, aja blawanan lho.
2: Wah, ambok tenin niku.
0: Aku ki nang kene pendhita.
2: Eh? Lah nggih, kula niku ngerti.
0: Senajan aku sih dhewe, ning aku ki jejering begawan. Kowe ki menterikku.
2: Lah nggih.
0: Kok dadi kowe ngimpekke aku ki ketemu pirang perkara, Tatang? Wah, aja. Wah, aja dibacutke mumpung durung.
2: Lah wong niku impen pon gebacut kula niku nggih mboten njaluk ngimpi ngoten kula nyatane ngimpeke jenengan.
0: Nek ngono kowe
2: Ki Ajar niku teko dhewe teng impen kula niku.
0: Nek ngono kowe mikir aku kowe.
2: Babar blas mboten Ki Ajar. Wah, kula niku mboten ngimpi mboten krempel ngrasane nggih mboten.
0: Lah kok ngimpeke aku?
2: Lah kula nggih mboten ngerti kok dadi teko dhewe niku. Mboten kula welengke barang nggih niku.
0: Apa ngimpi apa?
2: Nu. Ki Ajar niku teng sak jerone pangimpen niku. Niku mbopong.
0: Wah,
2: mbopong estu niku.
0: Mbopong. Aku ki mbopong kowe ngono.
2: Weh. Dede kok mbopong kula.
0: Lah,
2: niku sing marai kula
0: iki lho omong kok ora.
2: Kula niku ngimpi Ki Ajar niku mbopong, mbopong babon.
0: Babon angrem.
2: Nggih.
0: Lho, kok aneh to?
2: Lah nggih niku. Aku lho niku
0: babon angrem.
2: Kok dadi aku kok ngimpi kaya ngono. Kuwi karepe apa ngoten lho Ki Ajar? Ora bingung to?
0: Babon angrem kuwi tegese babon wis ngendhog kuwi.
2: Lho lah nggih napa urung ngendhog wis angrem. Ki Ajar niku.
0: Lah iya. Aku ki menggenahke kok.
2: Lah nggih niku. Ketok niku tenggane pen niku babone nggih muni Mbak kruk-kruk ngoten niku. Lah cetha nek pun angrem to niku.
0: Lah iya, sebab nek babon kok muni kluk-kruk ki dudu babon. Lho. Wong wis dadi unine ngono ku.
2: Kuku-kruk niku jagone.
0: Wah, ora werna-werna ta.
2: Nih, estu niku kula niku mboten damel-damel.
0: Ngimpi kuwi kena diarani kembanging wong biru. Senajan ming lagi sak liyepan anggonmu merem. Ning impen kuwi dadi anggone wong turu. Mergo kowe turu jur ngimpi. Coba kowe ra turu ora bakal ngimpi. Ngono?
2: Nek kuwi nek mboten turu mboten iso ngimpi.
0: Ora ngimpi.
1: Ngono. Dadi piye to Mbak Yu?
2: Aku Ki Ajar ngendikane nek ngoten niku meng lumrah ngoten.
0: Lumrah kuwi nyerweteh kuwi ora ana apa-apane.
2: Mboten nonton tegese.
0: Ora ana tegese. Sebab impen kuwi ana sing diarani wangsiting toro, ana. Kembange wong turu ana.
2: Eh? Jare nek niku wektune kaya oleh kula ngimpi wau pun ajeng esuk lumeni ndoro ndasihi.
0: Kuwi ora ndoro ndasihi.
2: Napa?
0: Wah. Omong impenmu kuwi impen ra genah kok wis.
2: Impene wong
0: genah kok. Lah malah lali to iki.
2: Napa-napa
0: ki? Mergo to jak omong dadi lali aku.
2: Napa? Enten napa?
0: Ngesake napa? Aku kan ning tegalan iki wis. Lho, Pacul kus tak sanding iki wah
2: wis. Tindak Tegal to. Niku impen kula niku estu mboten nganu.
0: Aku meneng Tegalan ora nang Tegal.
2: Oh, nggih.
0: Tegalan
2: niku. Oh, ajeng nang Tegalan.
0: Oh.
2: Ajeng nuweni napa wong tandure urung apa-apa kok le.
0: Ngono lho. Impen kuwi. Nggih. Ono sing negesi utawa sing ngarani etungane dina.
2: Nggih.
0: Sasi taun windu.
2: Oh.
0: Iki bali ning nggo limpen meneh. Engko ndak kowe mung koyak aku ndak darane aku pun ditora ngerti.
2: Nah jenengan mboten ngendika kula koyak teng Tegalan tenan kok pripun?
0: Dina sasi taun windu kuwi etungane impen.
2: Terus
0: nek impenmu wanci esok.
2: Nggih.
0: Okay. Kuwi tibane iki dina.
2: Dina. Dina napa?
0: Lah le mung ngimpi dina apa?
2: Dina apa Mbak Yu? Ah dinane niku ketoke sukro manis wingi niku.
0: Sukro manis.
2: Nggih.
0: Manis ki cetha legi.
2: Nggih.
0: Sebab manis. Nek ora legi ora manis.
2: Ngono.
0: Oh. Wi sukro manis.
2: Terus?
0: Mbah apa? Sukro.
2: Nggih.
0: Sukro, sukro ki jemuwah. Lho?
2: Tadi niku jemuhe manis ngoten.
0: Jemuh legi.
2: Oh. Jadi niku pripun? Sik pitik angker niku wau, babone niku.
0: Babane iki wing dina-dina iki ora ana apa-apane, rasa dipikir, rasa digawe. Nek
2: Selasa to niku?
0: Eh?
2: Selasa.
0: Wis pindah Selasa apa?
2: Kowe iki apa ya ngerti tenan apa piye to di wong aku ora adoh.
0: Wah, ya menan perkara ngene mang ribet-ribet.
2: Pripun iki mboten nonton tegese. Ki ajar. Welah. Atus-atus lagi ajar. Wih, tadi. Mau

0: Ora bengok-bengok kaya biasane
1: ya. Wong kanggo menep to. Le, bojoku kok le.
0: Ya mung wong loro ta iki.
1: Le. Ya karo adi rempeni, mau ki ki ajar lenggah kene. Ning terus niliki tandur nang Tegalan. Ngopo sampeyan?
0: Wo. Dadi aku ki kecelik iki nek ngono.
1: Oh, sampeyan arep
0: sowan. Aku ya arep pinanggih karo Ki Ajar kuwi je kae ki parine dhewe ki wis tuwa, wis wayahe dipeki.
1: Terus?
0: Lah aku ki arep takon nek arep miwiti kuwi dinane kapan, njur syarate le wiwit ki apa wae kuwi rak. Aku butuh takon to.
1: Oh, ayo mulane apa-apa ki sok dingen-ngen. Nek arep takon butuh ki ya le teko mrupot, ha senenge ya sak geleme teko leleh luwe. Ya
0: karang nyambi-nyambi.
1: Saiki rene Ki Ajar ki nang Tegalan, ya ta. Nek pancen butuh arep ketemu, arep matur, arep nyuwun preso, ya sesuk. Ning nek ming butuh arep ngurusi tandur, ubo rampene apa wong aku ki pendak dina di dawuhi karo Ki Ajar. Aku wis ngerti. Ning nek
0: kowe wis tau dikandani apa kok ngerti?
1: Lah ya aku ki di pulang kuro pendak dina kok.
0: Ayo gene kok ora omong aku ki. Mbakyumu kaya ngono kuwi senengane kuwi. Mbakyumu ki ngono kuwi senengane.
2: Ora, Kakang wis ngrat percaya karo Mbakyu.
1: Karo wong lanang kok dirempeni wae nganti niteni sing jenengane wong ra percayaan karo wong wedok. Sak geleme
0: iki. Ya nek saiki aku percaya nyi, aku percaya. Mergo kowe sing kerep sowan.
1: Lah ya ngono.
0: Nah, aku ra ya karang yo nyambi gawean ngomah, nyambi sawah, Tegalan ki nek ora aku sik ngopeni ya sapa. Lah
1: iya aku ki ya ora ngilangi langke, sampean ki ambok kaya ngono ki ya bojoku. Lah sing gaweane ya ngewang-ewangi gawe aku ya ta.
0: Wis saiki kepiye? Karang aku ki nang kene ya ming nandangi gaweanmu to. Karang payah jenenge wong lanang ngetutke padon tapih ki.
1: Ya ora ngono, jeneng wong bebojoan ki gendon rukun. Ora kok njur kaya ngono kuwi.
0: Mulane ki ya aku saiki ya wis krumangsani nyi, aku ya ora arep ngejak rame.
1: Ya
0: nek wis kira-kira kowe ngerti, malah kowe melu mbakyumu ning anu ngewangi gawe wiwitan.
1: Wis
0: kapan le gawe ngono?
1: Ya ayo saiki tandang ayo di diwangi ayo.
2: Iki aku melu mbakyu
1: niliki sawahku tadi.
0: Ora sampe. Kowe melu mbakyu.
1: Ya mbakyu. Nggih. Ya Kang yo.
0: Yo ayo.

0: nom.
1: Iki kekunanan iki cah nom-nom ra pati seneng iki.
2: Ah weh le srawean aja ombo-ombo tangane.
1: Lho ya sakmene iki
2: kok kancane oke nyamplak-nyamplak mesake kancane.
1: Lho ya jaga jarak no.
2: Jaga jarak nganti kaya numpak. Numpak.
1: Lete iki sak daplange. Sak daplange awak iki lete ora mepet-mepet. Abang njolen juga kepiye tangane kon kurang iki ayo wagu nangil-nangil dul.
2: Ayo ora ngono kuwi tegese iki nganggo delok kanan kiri ngono. Nek joget ora kok kudu mleleng maju ngono. Dumeh disawang apik ngono njur ngleter.
1: Pancen wong joget ngono ki nek atine seneng ki mergo disawang wong kuwi.
2: Ayo. Ana sing ora nyawang.
1: Sapa?
2: Oke, wong karya kae.
1: Oke, mencen ora weruh kok baterane entek.
2: Ngene wae, saiki meneh sing rada gayeng.
1: Nek sing iso aku.
2: Ah gampang aku kuwi mung
1: nek iso aku lek ngoyak tukange kendang sing angel.
2: Ora usah doyak tukang kendang kuwi wis linggo kok. Dadak doyak.
1: Iki ngoyak karepe sing ngendang kuwi lho. Karepe sing ngendang piye yo aku beda kencemplang kok.
2: Ah saiki gocril, gocril. Ngono, gocril.

0: ngobrol ngene iki patut iki sing kelase rada minggir. Nek sing kagem penggede-penggede ya aja iki.
1: Ngene iki, wah iki nggo janene sing nom-noman rada gumyah.
0: Lah ning lak sing ora sing ning jero.
1: Lah ning Mbak Piyai iki luhur kae seneng meresani kok ngene iki.
0: Iya nek sing ning jaba wae ana jero.
1: Kadang kala sok malah melu medun joget.
0: Nek medun entuk, ning awake dhewe munggah aja.
1: Lho kok entuk munggah iki piye?
0: Awak dhewe iki rak wong cilik to. Nek ditimbali oke ngono. Ning nek awake dhewe njur trunyukan munggah kok wis di
1: wong iki wong aku mbiyen seneng nang wetanan ku ya. Basa Sidoarjo Surabaya ngono ki.
0: Oh, aku ora maido
1: kanca bapak sing nang nang ing nang nang ing ing nang ning nang nang ning ning nang nang ning ning nang ning nang nang ning. Ngono kuwi bareng nying nying nying nying nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong nyong nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
1: lho cek-cek ya lanang wedo.
0: Iya.
1: Ceritanya tak kayak ngesun ngono kaya toh. Aja nganti kena.
0: Aku biyen dek jaman saya dadi tayub toh. Nek le nanggapi ra sepiro aku kuwi. Sing kok kaki dite kemben.
1: Weh. Mulane nek tak sawang-sawang kaya kembenmu iki diring. Kuwi mergo ngono toh.
0: Ya aku nek kene ge gak aku saruwe. Ora ngerti ya. Sak krak kandhani to. Biyen kuwi istilah dhuwit kemben iki pancen ndang le, tandange terus sel ngono
1: kaya. Ha iya. Mulane kan don peneng don kiwa terus to. Ra. Mulane disawang.
0: Aku wong tau diseseli.
1: Tak mergane kuwi to yo. Wah rangira aku.
0: Iki nek dikandhane ra ngerti. Biyen kuwi dhuwit kemben yo dhuwit kemben rak ming istilahe.
1: Ning
0: aku duwe wadah dhewe. Istilahe kuwi wadah kemben kuwi hae sing joget. Ning aku iki dadi ledek tayep kurang tau diseseli aku.
1: Aku iki jenenge mental-mentle.
0: Ora.
1: Mau ngomong nek dengan kemben saiki.
0: Oh, wis tirae. Kan wis ana peraturan.
1: Piaturane.
0: Ora entuk diseselke.
1: Oh.
0: Dadi aku iki duwe wadah dhewe sing nggo dit kemben kuwi jenenge dit kemben. Ora kok yo dilebokke kene iki.
1: Awang kuwi gumantung kowe, wah aku ya ora ngerti kuwi arep dilebokke nang kono apa ora.
0: Aku kan ya ngarani meneh gedhe sisih.
1: Sing ngomong gedhe sisih.
0: Kowe mau apa?
1: Aku mau muni dhewe.
0: Panjen tayub kuwi nyenengake, sebab nek saiki ya modern iki do dansah ngono kae ta?
1: Heeh.
0: Saiki tayub awake dhewe iki ya ngene iki mau. Dadi dhuwit kemben iki ana istilah dhuwit kemben. Panjen biyen kuwi dhuwit kemben hak sing joget, mergo ora dikekke nggon nampan ning dikekke kok kene iki ngene lho.
1: Wis ngerti aku.
0: Sing ngenceng wae nek
1: tenan. Ayo tak amarke iki do diring porang.
0: Ning saiki kanggo peranatan sing anyar iki nak entuk ditimbali ning pendopo, tayib ya dikeparengke, ning ora entuk nyeseli ning kemben.
1: Wis pokoke awake dhewe gemantung karo sing nimbali.
0: Ya pokoke iki aturan
1: iki. Lah sing nimbali jaluke ngono. Awake dhewe kudu nuruti.
0: Yo diseseli-seseli.
1: Awake dhewe iki carane wong dodol. Ngene. Dodol iki sing tuku arep njaluk sing kepiye awake dhewe iso ngladeni. Ngono nek sing ngersake piyayi awake dhewe kudu iso ngladeni.
0: Nah, aku jane upama iki aku tak takon jujur lah menjawab lho ya. Nek aku naik isih wangun ra.
1: Mbah. Jan. Wangun ku nek nek nembang iso.
0: Ora ne nembang jogetku karo raup-raupanku ngono ki isih mengin kira.
1: Oh, nek le joget wah aku percaya.
0: Raiku ki lho raiku.
1: Wah wong genah wis ngebel es ngono kok.
0: Ngebel es ki apa?
1: Ting klinting.
0: Ya ngoleh pupuran direka le pupuran dikandeli to.
1: Heh.
0: Le pupuran dikandeli.
1: Wah, kok malah meblok-meblok jebemblek.
0: Ini nek mesem.
1: Ya wis lumrah wae kowe iki sewangun nek sewangun.
0: Nek mesem sithik-sithik lah ya wangun to.
1: Isih ning ya omong kari nang ndi le payon. Nek disuguhke nang nggone piyai-piyai ya engko.
0: Aku ki jane nggon karep.
1: Dikandani. Ana sing tau krungu suarane. suarane kok ngopo ya iki? Kok suara kok ngerangin kok ngene.
0: Wonge kok ngopo ngono
1: to? Hooh, bareng weruh wonge iki mutah-mutah.
0: Weruh aku apa weruh sing tak kandhake sapa to?
1: Ora wong kono, ora kowe. Wis to, aja semelang pokoke kowe iki nek joget isih wangun.
0: Ya aku.
1: Ya kuwi mung kowe kudu ngerti kahananmu.
0: Ngene lho wong sak awake dhewe iki lah abdi.

0: itu adalah wehdan.
1: Ya.
0: Kok radi randat atatipun namun miwit enjang bau anginipun rawo.
1: Lagi neliti anggone diajeng Larasati kuwi gladi.
0: Oh, neliti no mampir-mampir.
1: Kok mampir ki mampir ngendi? Lho
0: atatipun no enjingna sampun mrupun ngaten. Mila kula sampun
2: sampun wonten corekan anyam gereng.
1: Bab
2: menawi badhe anu beksan yang kagungan dalem menika badhe pun dikapake dene nek digebyake kuwi.
0: Ayo.
2: Badhe gebyakan menapa?
1: Ayo arep kagem ngono
2: wae. Nggih, sampun wonten dereng.
1: Iki mau wis gladhe apa?
2: Wah, sampun nang nyen wonten kok ora disambut wis ya. Celak kanca pengrawit menawa sampun wiwit enjang ngene anggenipun sami marak terus
1: lemesaken. Terus apa iki mau?
2: Menika wau tayub
0: semangat napa? Gedike mau. Sek pisanan mau semangat.
2: Jamong.
0: Jamong piye wong nganggo ngene-ngene ngono wae. Semangat ngono. Ata-ata kang semangat.
2: Mau ora tok rekam to.
0: Nek sing kene aku njaluk gudril.
2: Piye gudril?
0: Sing dhisik
1: mau. Oh, gudril iki mau wis diwiwiti padha joget to.
2: Sampun.
1: Oh, aku krungu nek kuwi ning ora krungu, ora ngerti lehmu beksan kok.
2: Padhe wong pun wangsuli malih napa?
0: Semangat apa sumingat?
1: Wis ora perlu.
2: Semingat.
0: Sumingin.
2: Semingin. Semingin.
0: Gene ngerti kok kau mau ora ngerti kok
2: saiki. Kowe muni semangat kok ya.
0: Amun aku mau ngertine kaya ngono kuwi kok mau.
1: Nek janjane adimu kuwi ngerti. Ning pancen nyoba kowe kok.
2: Ngono ku nak omongan jeneng.
0: Kok ngaten niku dicoba.
1: Lho tegese iki.
0: Ah,
1: piye ta?
2: Ngapa? Iki seneng ana omongan sing barang ora
1: bener. Kowe kok saiki nek omong nyamari ta?
0: Mboten niku dicoba kon joget apa piye?
2: Ya iya ta ya.
0: Alah mau len joget omong ketual-tual ngono.
2: Nek nek arep dipamerke ya tak bedoni no.
0: Bedane bareng tangane dirata.
1: Piye piye? Mau piye?
0: Tangane nek rada mekar to.
1: Iya.
0: Bareng rada cendhekne kaya meri.
1: Wong tayub kok ngono.
2: Minjang menawi katimbalan badhe kagem wonten pundi kemawon kula pun pareng kenderek lho nggih.
1: Oh mesti. Hah? Malah ngono sumeh lan
0: kowe. Mangkarian. Wong kok ora ndirasa rumangsa ya.
2: Iki ngopo to?
1: Ngopo?
0: Kowe arep biar melu piye?
2: Derek.
0: Alah-alah. Wis tak onekke kowe iki engko nek payone nek nggon sing kira-kira iki kowe do dibutuhke.
2: Aku wong kowe iki mergo pikiranmu iki sing
0: ora. Mbok kowe iki manut to, mawas diri nek cara anu. Wis kaya ngono. Carane kambil wis mungkari tibane kok.
1: Gimo?
2: Menika ngenyek sangat nang kalian kula lho.
1: Ampun malah Mbak Yumu kuwi nek arep nderek iki malah yo ben.
0: Ampun tuwa kok ngoten to Mbak Yumu.
2: Eh, ana sing golek sing tuwa barang.
1: Sumeh. Kula aja semelang.
2: Lho kuwi
1: iki saben taun tinggalan tahunan ana ing Majapahit.
2: Oh nggih.
1: Kuwi mesti bakal ana beksan.
2: Kandhane
1: rokok. Kuwi kiriman saka kadipaten-kadipaten kang kebawah. Ana ing Majapahit.
2: Kupinge rungokke.
1: Aja semelang aja tok weden-weden
2: iki. Ana ana sing butuh tuwa-tuwanan.
0: Nek kiri. Nek arep kirim iki nek wong e kok ngono kuwi arep bungkus e piye?
2: Ya carane tok wong kok senengane nyerekke lho.
1: Tak kandhani ya, Mo. Sing jeneng nganggo sandangan. Kuwi kuwi anggere padha. Kuwi ora nyawang nggon rupa kok. Mesti sing disawang ki sandangane. Dadi sing enom karo sing tuwa ki malah ketok padha.
0: Mbak Yun niku padha-padha nggih. Padha-padha joget. Niki jarike nggih kembaran.
1: Ya.
0: Napa-napane nggih padha. Ana ngoleh nang ora apa-apa, mlaku wis gagah ngoten kok pripun.
2: Engko nek bedayan aku kake tenang.
1: Wong laku karo joget ki beda.
0: Aku dene ringkes rinting nika kanjur.
1: Wis
2: gagah. Niki padune kula mboten pareng nderek.
1: Wis kowe aja semelang. Aku sing
2: marang. Wong bejane wonge dhewe-dhewe kok.
1: Malah saiki ngono. Iki do disrempeng meneh.
2: Yeah.
1: Aku saiki tak neliti kewajibane para abdi liyane.
0: Oh nggih. Klebu
1: diajeng Larasati iki tak keparengake nderek, jalaran dheweke wis pinter.
2: Oh, okay. Menawi piyambakipun nuwun sewu sampun.
1: Iya.
2: Sedaya.
1: Wis ya mangsa bareng.
2: Nggih,

0: mati supo.
1: Inji. Foto cakap. Badi matur Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet.
0: Yo tak parang ke. Ayo tumuli matur.
1: Sungkem mabuk tulok kunjuk.
2: Bekti buis ndak tompo. Apa wikatin ku suanu nong rasaku.
1: Wontening Jawi ngajing regol wonten tamu.
2: Tamu?
1: Iji miturut pengakenipun Patih Mangudara saking Mojopahit badhe suwan wonten ngeso dalem.
2: Patih saka Mojopahit.
0: Menengatan sih langkung prayogi to. Tetho piyambakipun badhe nrabasa wonten Kadipaten Gati.
3: Raganala.
1: Iji,
3: dratus pun apa nggawa prajurit segelar sepapan? Nek pancen nggawa prajurit segelar papan, dijawisake prajurit ing gratis. Ora bakal.
4: Bareng matur Kanjeng Adipati.
2: Iya, piye rogo siwa?
4: Patih Maundara sowan mriki menika mboten kalian prajuritipun.
2: Lho,
4: sampun kula teliti. Patih Maundara namung kalian abdi kekalih. Ijih menika Sabdo Palon kalian noyo ginggong.
2: Tadi orang gowo percurit soko Mojopahit setio bakal perang ono ingrati.
4: Boten.
2: Yen pancen wis diteliti tenan pendere emong loro aku marengake Patih Maundara melebu ningkati Patih.
1: Ji. Yen katen lilah dalem kulo nyuwun pamit sepatus Ki Patih Maundara suwan wonten ing sampeyan.
2: Yo, wis ndak bareng ki. Hatur nu karo Patih Maundara.
4: Iji.

0: Monggo to lenggah ingkang prayogi. Lajeng kendel anggenipun muwun. Kula sampun wiwit wau nenggani lenggah panjenengan dalem denayu Jinggosari. Monggo to. Iji
1: Rinolan mengi hatiku mung tansah sedih enlaung lan langut mbok hatiku peteng dedet aku rapi so menggale opo-opo mbok Mira.
0: Sampun lajeng ngendika ingkang kados mekaten mangke mindhak kirang prayogi. Kula pitados menawi penggalih panjenengan menika saestu ribet sanget. Menika mboten maiben nanging kula aturi emut menggalih menapa inggih saklaminipun namung badhe kados ngaten kemawon menika mboten.
1: Mbok Mban Mira.
0: Inggih kula.
1: Kasunyatan lelakon sing tak lakoni kaya ngene, sing tak sandang kaya ngene, Mbok. Apa ijo? Ngranti lakonku bakal antuk pepadhang. Inti pati kebo marcuwet tansah lenggah ning rati, Mbok.
0: Denayu, kula aturi menggali. Lan kagungan gegayuan ingkang sae. Menawi Denayu menika perkawisipun namung nyagai anggenipun badhe kapundhut garwa kalian Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet. Mila kedah ingkang saged. Kedah ingkang saged. Senadyan Adipati Kebo Marcuwet menika jumeneng wonten ing Grati. Nanging sedaya menika wau ingkang kagungan panguwaos bumi ing Grati menika ra Denayu Jinggosari to.
1: Aturmu kuwi bener, Mbok Mira. Nanging aku pawestri bobotku sepiro. Kowe ngerti dhewe. Dipati Kebo Marcuwet yen kagungan kersa penggalihe kaya ngono sing jeneng kersane aku supaya enggal lelati aku enggal matur sagah ngono wae. Aduh Mbok, aku arep matur kuwi kaya dipepetke. Aku dipeksa Mbok
0: mergi kawontenan. Nanging kula suwun kanthi sanget Denayu anggenipun ngendika ingkang saged sampun ngantos saged kelampan dados garwanipun. Menika kedah ingkang saged anggenipun matur anggenipun munjuk lan nandalem sampun preso menawi kersanipun Kebo Marcuwet menika kados ngaten. Nanging nandalem rak mboten purun lan mboten tresna to.
1: Pancen sejatine atiku aku sedidih wae ora dirasa tresna marang Kebo Marcuwet. Nanging dheweke mesti ngendika saben-saben nodi aku mergo Grati sing nguasani wis ning tangane Dipati Kebo Marcuwet. Kuwi lho sing ndadekake bingunging penggalihku kuwi Mbok.
0: Iji, sak menika punten dalem sewu lho Denayu. Kula menika kok mireng kabar, mireng partos menawi Kadipaten Grati menika kok wonten tamu.
1: Ana tamu?
0: Iji.
1: Tamu. Tamu kuwi tamu saka ngendi, Mbok?
0: Wonten tamu mireng mireng kula lho.
1: Iya,
0: menika
1: iya.
0: Saking Majapahit.
1: Tamu saka Majapahit.
0: Iji.
1: Ora Mbok Mirah,
0: inci.
1: Mbok menawa ngerti tamu mojo pahit wiwit gatene apa? Banjur sapa arane?
0: Ah, malah tamu menika kok sampun nenggo wonten Jawi. Jawi ning taman Grati menika. Menapa prayogi dipun aturi tindak mlebet menapa kados pundi?
1: Prayoga banget, Mbok. Mbok menawa tamu mojo pahit iki mengku kang bisa madangake
0: nah
1: jagat ing Grati, Mbok.
0: Menika ingkang kula suwun kedah ingkang saged anggenipun pangandikan nggih.
1: Oh iya,
0: ya kula ngaturi nggih.
1: Cepet.

0: kalem sewu.
1: Iya.
0: Lajeng ingkang prayogi anggenipun lenggang.
1: Iya. Cetha aku diparingi lilah mlebu ning taman kene.
0: Sampun.
1: Ya,
0: menika dening tamunipun ingkang saking Mojopahit.
2: Oh, iya. Nyuwun pangapunten. Monggo kula aturi lenggah kisana.
1: Iya.
2: Leres menapa ingkang dipun aturaken Mbok Mban Mirah menika? Panjenengan tamu saking Mojopahit ngaten?
1: Iya, aku pepatih daleming Mojopahit.
2: Aduh,
1: patih. Mangdur.
2: Aduh.
1: Sirahmu sapa?
2: Kula Cinggosari. Aduh, nyuwun pangapunten inggih regi ana patih Maudara. Aduh. Matur nuwun sanget inggih ngaturi sugeng rawuhipun regi ana patih Maudara.
1: Nggih, pamujimu slamet. Kepernah apa karo Dipati Kebo Marcuwet sirah?
2: Menawi kalian Dipati Kebo Marcuwet menika mboten wonten sambetipun menapa-menapa. Namung kula menika rumiyin garwanipun Kang Mas Dipati Bandar Subali ingkang sakmenika sampun. Sedo.
1: Aku pirsa. Iki ngono aja kaget atimu menawa aku rawuh ning taman iki. Wis antuk palilae Dipati Kebo Marcuwet yen aku bakal niti priksa kahanan kadipaten sak kiwa tengene. Ngending mengko papan sing kurang prayoga bakal dibecikake dening Dipati Kebo Marcuwet. Mula kalbu ning taman kene aku diparingi lilah supaya mlebu ning taman.
2: Inci. Dados yen ngaten rawuh panjenengan menika wau sampun dipun mangertosi dening Dipati Kebo Marcuwet mekaten regi ana patih.
1: Lah ya iki ora kok dedemitan ki ora pancen. Aku mundi dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya iku mundi dawuh supaya Dipati Kebo Marcuwet iku ngakoni panguwasa ing Majapahit. Lan uga Dipati Kebo Marcuwet diparingi lilah jumeneng ana grati. Dadi rawuhku ora bakal ngebuk perang ana kadipaten kuwi ora, nanging malah kepara aku didhawuhi supaya gawe padanging wewengkon ing grati kene.
2: Damel padanging wewengkon ing grati.
1: Ya bener.
0: Menika malah tiwas keleresan to. Tiwas keleresan, mila panjenengan kedah ingkang saged anggenipun ngendika lan anggenipun rerembakan pokokipun panjenengan menika sampun ngendika menapa wontenipun menawi mboten remen menawi badhe kapundhut garwa Kebo Marcuwet.
1: Piye to?
2: Iya,
1: kok sajake kok kaya rada ribet nggone padha ngendikan.
0: Menika Denayu Cinggosari menika ra estunipun ra badhe dipun peksa kapundhut garwa kalian Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet.
1: Ngono kalih Kebo
0: Bendoro kula menika mboten tresna, mboten purun. Nanging kados pundi anggenipun badhe jengkar saking kadipaten Grati rak mboten saged to menika.
1: Ya ngono apa Jenggosan?
2: Inggih leres menapa ingkang dipun aturaken abdi kula Mbok Mban Mirah menika. Pancen saestu panjenengan rawuh wonten taman menika kula ngaturaken agunging panuwun. Kepara kula pasrah jiwa raga kula dhateng panjenengan regi ana patih Maudara.
1: Pasrah jiwa raga sing kepriye? Aku kok durung cetha nggon kula nampa Jenggosari.
2: Inggih tenging manah kula ingkang saged madhangaken namung panjenengan. Panjenengan ingkang saged ngayomi gesang kula ngaten menika ingkang kula kajengaken
0: menika sampun pasrah jiwa raga
1: menika ramu iku wis di kersake dening Dipati Kebo Marcuwet supaya mlados
0: mboten tresna mboten purun kok menika sampun mesakaken sanget lho menika.
1: Ya. Oh, dadi ngono to perkarane. Kok ya musuh akeh temen Jenggosari kok Wingi-wingi orang cat wesko kadipaten Grati.

0: Mit karo Dipati Kebun Marjuwet senajan mung rewo-rewo.
1: Aduh,
0: aku
1: Prayu
0: pamit dhisik. Yen arep kunturu ning Majapahit nanging ming etok-etok.
1: Ning saestu panjenengan anggenipun pamit kalian menika Dipati Kebun Marjuwet sampun ngantos mangke menawi Dipati Kebo Marcuwet lajeng duka sedaya menika panjenengan ingkang saged injih.
0: Iya ya wis percaya marang. Wis
1: dhateng panjenengan.
0: Rewo-rewo bali ning Majapahit.
1: Ning monggo namung wektalipun boten sak menika. Menika
0: mangke. Saiki kepriye?
1: Boten prayogi. Sak menika prayogi monggo.
0: Ora ngene iki to.
1: Boten menapa-menapa.
0: Jenggo sari.
1: Sak menika lerem-lerem.